0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijetno sredino jutro, ob 5:30 imamo sveže, temperature okoli 7 stopinj se gibajo, 17 sončnih pa bo po popodanskem času. Podobno pravzaprav vse tja do ponedeljka, v torek pa se zaenkrat napoveduje nekaj dežja.
2: Lepo zdrav tudi na ceste, zaenkrat ni večjih posebnosti, ni radarjev in ni policijskih kontrol. Če pa opazite kaj od naštetega, pa sporočite na 0813-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Lepo dobro jutro. 30 je čez 5 oziroma pol 6. Je nej?
1: Ja, sreda je, to pomeni, da smo nasedili delovnih mesecev in pa delovnega tedna. Ja, sredina oktobra je že, pravzaprav manj kot 80 dni do konca.
2: Čista sredina, zdaj že tako gledamo skoraj da.
1: Manj kot 80 dni v bistvu do konca tega leta, ko bomo tudi silvestrovali na prostem.
2: Beži.
1: Ja, otroško silvestrovanje bomo imeli.
2: Komaj čakam. Daril se veselim. Kaj pa ti?
1: Množice ljudi, ki pridejo in se veselijo z nami.
2: Lepo dobro jutro torej še enkrat in začenjamo umirjeno, danes bo pa še živo.
1: Oho.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Ste že naročnik Štajerskega tednika? Če ne, potem je zdaj pravi trenutek, da to postanete. Da postanete del zgodbe svežih novic, zanimivih zgodb in pa dogajanja iz našega okolja. Prav tako vas pa v času akcije ob naročilu čaka še posebna nagrada. Čudovit komplet za uživanje ob kavi ali čaju. V njem najdete porcelanas čajnik, 6 skodelic in 6 podstavkov. Vse skupaj pa je lično zloženo na praktičnem bambusovem stojalu. Eleganten in brezčasen komplet, ki bo popestril prav vsako kuhinjo, družinsko druženje in obisk prijateljev. Naročite se lahko osebno v tajništvu Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi ulici 3 na Ptuju v času delovnika med 8 in 12 ter med 13 in 15 uro ali pa kar preko spleta trafika24.si. Naročanje Štajerski-tednik. Več informacij pa lahko dobite tudi na telefonski številki 02-749-34-10. Pa še to, nagrado seveda v času uradnih ur lahko kadarkoli prevzamete v našem tajništvu na Osojnikovi cesti 3. Štajerski tednik. Bereš, uživaš in si privoščiš še skodelico dobrega čaja ali kave.

0: pravilno odgovoril na naše vprašanje, kaj se skriva na našem Facebooku za eno trgovino, ne, iz KU centra Ptuj, oziroma prodajalno, in če boste pravilno odgovorili, so lahko vaši boni za 40 evrov.
1: Kar dobro vam gre, tako da malo pokukajte k sosedu, pripišite in z malo sreče bodo torej vrednostni boni 40 evrov KU centra Ptuj prav vaši.
0: Ko v srednji šoli ali po osnovni.
2: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
3: Darilni bon KU centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
2: Darilni bon KU centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ansambel Saša Avsenika išče novega pevca. Obračun Slovenk in Turkin. Vreme sončno z nekaj oblačnosti. Danes do 20 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Po 5 letih sodelovanja ansambel Saša Avsenika v začetku prihodnjega leta zapušča pevec Luka Sešek. Ansambel že išče novega pevca, ki bo postal del ene najuspešnejših slovenskih glasbenih zasedb, prepoznavane tudi onkraj meja Slovenije. Ansambel se sicer 19. decembra zimsko pravljico vrača v Areno Stožice. Športni park v Domžalah je gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zaključila z izplačili za intervencije v čebelarskem sektorju za programsko leto 2026. Skupno je bilo za to izplačanih nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, od tega okoli 700 tisoč evrov čebelarjem, 555 tisoč evrov pa izvajalcem v sklopu javnih naročil. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Predlagani datum referendumskega odločanja je 6. december. Na seji se bo seznanil še z odstopno izjavo, ki jo je poslanec Boris Mijić podal v ponedeljek. Teja Košir, ki je v nedeljo ponoči sporočila, da bo po formalni razrešitvi iz mesta državne sekretarke Ministrstva za zdravje v državnem zboru delovala kot nepovezana poslanka, si je premislila. Potrdila je, da se poslanski funkciji odpoveduje, svojo odločitev pa že zapisala in podpisala ter jo oddala v ložišču državnega zbora. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj. Danes bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam.
4: Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
10: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Nič posebnega zaenkrat ne poročate. Morda edino, da na štajerski avtocesti proti Avstriji je zaprt tudi priključek Šentilj, še zmeraj, tako da morda se izognite po lokalnih cestah. Če opazite kakšno drugo posebnost, pa seveda zmeraj dobrodošla nič 80-13-02.
11: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
12: Prijetno 14. jutro v mesecu oktobru sem skupaj. Danes je Evropski in svetovni dan darovanja in transplantacije. Kdaj si nazadnje kaj daroval?
10: Ej, kri sem samo enkrat.
12: In kak je bilo?
10: V redu. Drugač pa, ne vem, lahko bi ti meni ali pa jaz tebi kdaj kake možgane darovala. Ne bi bilo slabo.
12: Ne, bom kar jaz tebi.
10: Malo. No, se tudi, če bi mednar darovala, ne bi bilo slabo.
12: Nimamo.

0: To in Cetinski je bil tole, lepo dobro jutro, 12 je čez 6.
1: Ne vem, če veste, ampak največ mladih v Sloveniji med vsemi sedanjimi in prihodnimi članicami Evropske unije po začetku srednje šole nadaljuje izobraževanje na faksu. Torej.
0: Vse je prav, ker smo vse nekje med samim vrhom, ne?
1: No, je pa statistično več oziroma bolj izobraženih, ne boste verjeli, žensk kot moških, ne? Torej smo malo bolj brihne, ne?
0: S tem se jaz ne morem najbolj strinjati.
1: Ne, zakaj pa spet, ne? Kaj pa, ne?
0: Zato, ker ženske ne potrebujete fakultete, vi imate skozi in vedno prav. Tak, da kaj
1: zdaj? Samo to pa tudi res.

0: Prima Vita. Zavarovanje odslej na novi, še bolj dostopni lokaciji pred KU centrom Ptuj.
1: Prima Vita. Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, nezgodna, poslovna in premoženska zavarovanja.
0: Prima Vita. Pridite na brezplačen pregled vaših zavarovanj.
1: Prima Vita. Vsa zavarovanja na enem mestu. KU center Ptuj. Nič 51 280 802.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Šumare po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja, ko bodo v petek 16. oktobra ob 17.30 doma gostili Ljubljansko Olimpijo. Vabljeni pomagati rdeče-belim v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun z zmaji so že v predprodaji.
3: Gremo za naše!
4: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v KU center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
6: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Kmalo prihaja lokalni utrip, v njem pa tudi o tem, da v Trnovski vasi zaključujejo bogato investicijsko leto.
1: Kaj pa se je včeraj dogajalo na Ptujskem sodišču glede Term Ptuj, pa slišite o lokalnem utripu že čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V občini Trnovska vas so v letošnjem proračunu namenili rekordno višino sredstev za komunalno infrastrukturo. Župan Alojz Benko.
3: In iz tega res 1,5 milijona investicijskih odhodkov, tako da smo pravzaprav delali dobro. Zdaj tisto, kar je glavno, je menda to, da smo zaključili obnovo gasilskega doma. Največ gasilsko društvo je praznovalo svojo 150-letnico. To je bila ena od večjih investicij. Tu je nekaj let zdaj trajalo vse skupaj. Drugače pa smo v letošnjem letu tudi zaključili sanacijo vseh plazov iz neurja iz leta 23 in večjo investicijo, ki jo v tem trenutku peljem, je seveda obnova igrišča ter zelena poteza, to se pravi ob igrišču poskrbimo za primerno bivanje, isto ta investicija tudi teče okrog osnovne šole.
2: Letos so zaključili tudi izgradnjo komunalne infrastrukture v novem stanovanjskem naselju. Na Ptujskem sodišču so se včeraj na predobronavnem naroku zaradi smrti 6-letnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v termah Ptuj, obdolženi izrekli za nedolžne. Animatorkama obtožnica očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba Terme Ptuj in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Po navedbah iz obtožnice bi bilo smrt mogoče preprečiti z ustreznimi plavalnimi pripomočki, strokovno usposobljenimi animatorji in pravilnim nadzorom otrok. Vsi obdolženi so na predobravnavnem naroku povedali, da so obtožbo razumeli, krivde pa niso priznali. Z vami sem bila Natalija Škrlec.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Od 6 do 8 se gibajo današnje jutranje temperature. Zdaj 3 dni bomo imeli res sončno in prijetno za 17 stopinjami. Potem pa za vikend nekaj več oblakov, a vseeno bo suho. Zjutraj bo 6 do 8, čez dan do 16. No tudi za prihodnji teden se sprva obeta v ponedeljek nekaj sonca, v torek pa bomo že odpirali dežnike.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Še pozdrav na ceste, ni večjih posebnosti, kar se tiče ovir, zastojev ali radarjev, imamo pa dve obvestili in sicer, da bo v noči na četrtek, torej iz danes na jutri med 22. in 4.30 uro zjutraj, zaprta štajerska avtocesta v smeri proti Ljubljani in med Vranskim in pa Blagovico, v času zapore pa bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju. Na štajerski avtocesti proti Avstriji pa je zaprt tudi priključek Šentilj. Če opazite še kakšno drugo posebnost, pa hvala, ker boste sporočili na nič 80-13-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
5: Prijetno sredino jutro, vsem skupaj, 4 minute so čez pol sedmo, zdaj bo vaše slabe pol ure sama, potem pa že dobiva gosta.
7: Ja, v bistvu nekoga, ki že zelo dolgo ga ni bilo tukaj, in, ampak se veselimo njegove družbe seveda.
5: Izjemno.
7: Da bo popestril ponovno tole naše sredino jutro, dotakrat pa si vrtimo še odlično dobre glasbe, med drugim tudi Beatlesi in Help.

0: Ja, zafrkavam se tudi jaz dosti krat, ne? Se to ni kletvica, zafrka, ne?
1: Ne, v bistvu zato, ker se je družabno bitje, ne? Ker ljudje v bistvu smo družabno bitje.
0: Ja, se v družbi vedno pride do takih stvari, da se radi zafrkavamo skupaj, ne? Ja. In to je prav, da se imamo fajn.
1: Je pa zanimivo, da pogosto postanemo podobni tistim, s katerimi preživimo veliko časa, ne? To pomeni, če si ti z nekimi zafrkanti se družiš, tudi ti malo postaneš, če so mogoče malo depresivni, ne? Tudi tebe malo vrže, mi rečemo temu na bed, ne? In če se pa ženske, ne, družimo recimo s fantom, ki pa rad malo bolj popiva po domače, ja, ne, pa bo to nehote vplivalo tudi na nas, da bomo postale potem malo drugačne. Ne?
0: Malo drugačne, ja. Zato pa ženska treba lepo delati, bi se reklo, ne, ko ti pripada, sploh po poroki.
1: A veš, kaj ti pripada, je rekel, ne, ženska je konjiva.
0: Kaj?
1: Ja, ona ne pripada tistemu, ki je napisana v zemljiški, ampak tistemu, ki jo neguje in obdeluje.
0: Mhm, okej. Okay. Pol pa opažam, da v zadnjem času se dajete kar v najem venive.

0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Velika jesenska akcija kuhin.
2: V pohištvo Šmigoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brezobrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
1: Samo v pohištvu Šmigoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
2: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v KUC Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
4: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Lepo dobro jutro, Arnej in Simona, torej v vaši družbi, in z nami se ta teden druži tudi podjetje Šmigoc.
1: Veliko krat smo jih že obiskali, mi jih pogosto obiščemo v Spuhli, 79A, torej poslovna enota Ptuj. No, tudi v Slovenski Bistrici smo že bili, na Trgu Svobode in pa v Mariboru, ki je res en gormozanski salon na Tržaški cesti 14. In tam imajo bogato ponudbo pohištvenih izdelkov, ki jih lahko seveda vidite, no tudi sprobate, ne, kako posteljo, ali pa sedežno garnituro v kuhini, lahko celo prižgete seveda štedilnik in probate,
0: sprobate,
1: ne?
0: Malo,
1: kako se
0: deluje.
1: Skupaj laufa.
0: Tudi nape.
1: Tudi nape, tam imajo seveda tudi dnevne sobe, pa pisarniško pohištvo, predsobe, kopalniško pohištvo, nobilija recimo, ki se sklada skupaj z kuhinjo nobilija, torej nemško kuhinjo po meri, ki vam ta trenutek ponujajo za njo 60% popust na lesene dele. Imajo celo brezobrestni kredit na 24 obrokov, torej koliko stane, toliko stane. Gratis celo pomivalni stroj. Ja, ti še zdaj ne veš, veš, še nimaš kredito, kaj pa meni obrestna mera in to. Tukaj obrestne mere ni. Naročila seveda zbirajo do konca oktobra, potem boste dobili dobavo kuhinje še letos. Imajo pa seveda tudi brezplačno dostavo in pa odlično montažo.
0: Pohištvo Šmigoc, obiščite jih.
2: Velika akcija Kuhin po meri. Do 60% popusta in gratis pomivalni stroj. Pohištvo Šmigoc.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Papež uspešno prestal operacijo pljuč, odkrili so mu raka. Ministrstvo za letalske karte Rončeviča in dveh uslužbencev plačalo skoraj 26 tisoč evrov. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu uspešno prestal operacijo, med katero so mu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so potrdili v Vatikanskem tiskovnem uradu. Pozneje so potrdili, da je bil nodul rakav. Operacija je trajala približno 2 uri, papež pa bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte 3-članske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevičem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončevič je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papi, ki se je istega foruma udeležil 3-krat. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, 4. na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo ocenjene za 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
9: Lep pozdrav na ceste vsem voznikom in voznicam. Nekaj malega imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Slovensko Bistrico sever in počivališčem Polskava za stojev, tako da tam previdno in pa strpno. To je to, kar se zaenkrat tiče, se bo pa povečala oziroma se je že nekaj malega povečal promet tudi v mestnih središčih. Če karkoli novega opazite, sporočite na našo brezplačno 080 13 02.
10: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
11: Zaenkrat še.
9: Lepo dobro jutro, 6:06. Sreda si rekla danes sredi oktobra in že smo že zdaj bogato zakorakali v to jesensko vzdušje, ne? Uh-huh. Si že kaj posegla po jesenskih dobrotah, gobe, kostanji?
11: Kostanje še ne, gobe jem tudi čez leto. Sem pa spet dala to svojo kramo ven.
9: Ona je posegla spet po šopingu.
11: Ne!
9: Kapa?
11: To je tvoj lanski šoping še. Namreč nisva to še povedala, ne? Kaj je meni gospod Ivković naredil lansko leto. Naročil mi je na pač ene izmed spletnih strani robe za 200 evrov teh figuric jesenskih.
9: Kaj, imela si pa Julija že za Božič urejeno. Sej, ni toliko slabih stvari.
11: Ja, pa brez 200 evrov.
9: Vse si
11: z moje kartice.
9: Daj. Ja, z moje bolj težko. Kaj pa imaš toliko stvari v košarici?

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
2: Kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kaj kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, imam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem dozaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri, z menoj tudi Andrej Bakrenje na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
4: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
5: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
8: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
9: Z vami v tem jutru Simona in Arnej ter VIP gost.
1: Ja, na današnji VIP gost je človek, ki ve, kako se osvoji ženska srca, kako se naredi prava fešta in kako poskrbiš, da gre refren v hohi tre, kot pa kakšna jutranja kava po krvi, ne?
10: Ja, v bistvu moški, ki je že neštetokrat dokazal, da za romantiko nikoli ni prepozno in pa za dobro zabavo nikoli prezgodaj. Niti ne zdaj 18:07. In na in VIP gost je... Werner!
11: Dobro jutro, lep prisrčno pozdrav vsem poslušalcu, poslušalkam radija Ptuj. Zelo sem vesel, da sem danes v jutranjem programu z vami. Mm-hmm. Veliko tega se je zgodilo, tako da bomo marsikaj povedali.
1: Kak dolgo te že ni bilo zdaj tukaj na Ptuju?
11: Pa zagotovo kakšnih 5 let.
1: Zagotovo, ne?
11: Ja.
1: Drugače, Werner, povej, najprej, si danes prišel bolj na jutranjo kavo ali da spet osvojiš kmalo kakšno srce?
11: Pa prišel so tudi povedati vse novosti, ki so se zgodile v mojem življenju skozi tih 5 let. In seveda tudi na jutranjo kavico. Najlepša hvala, imam jo tukaj zraven.
10: Si pa sicer človek, ki takoj skoči z postelje, tisto veš, poln energije, ali te mora žena 3-krat poklicati?
11: Ne, sem zelo tak poskočen.
1: Doba se
11: veš. Veš, žena, da se pozgoši.
10: Tak in drugače.
11: Ja. Tak, zjutraj in zvečer.
1: Kdo pa se pri vas drugače prvi zbudi, ti ali žena?
11: V glavnem jaz. Andreja je bolj taka, ona rabi res čas, da pride k sebi, ali da se sploh aktivira v novi dan.
10: A kaj pa, kot preš oči, recimo, kaj naprej nadiš, pogledaš telefon, ne vem, skuhaš kavo, preveriš...
11: A iskreno povem, prvo se dvignem, odprem zaveso, pogledam ven in se zahvalim za nov dan.
10: Oh.
11: In upam, da se bo neki ta dan lepega zgodilo in potem grem ven in potem rutina, ne, greš.
10: Kakšna je rutina, kakšna?
11: Greš v kopalnico, umiješ zobe, narediš kavico, naredim še Andreji kavo, potem pa ona počasi prileze z postelje.
10: Zdaj trkuješ?
11: Ne. Ne, ne zajtrkujem, v glavnem preskačem zajtrk, ker delam tist post, da jem na zadnji ob 6-7, potem ne jem nič do 12. Ne, tako da potem pa je vse normalno.
10: Discipliniran bi temu rekli, ne?
11: Držim se tega, mogoče tudi zaradi postave, zaradi moje dobrega počutja. Super se počutim. Edino grešim takrat, ko sem na dopustih, potem se zbudimo, pa gremo na zajtrk, jajčka gor, dol.
10: Ale... Pašejo, ne, ti hotelski zajtrki?
11: Paše, ti hotelski zajtrki mi ful pašejo doma, pa jih vedno preskačemo, ker je veliko dela že. Ko se zbudimo, življenje gre naprej, telefoni, posli, dogovori, maili. Evo, spet sem nazaj v tej nori zgodbi. Ne?
1: In rekel si, da ko odgrneš zavese, kakšen dan, torej da sonce posijemaš najraje, ne tako danes, ko si se zbudil, pa je
11: ja,
1: tema blazume.
11: Ja, res je, res zelo imam red sonce, ker imam tak čudovit razgled z spalnice. Gledam na eno čudovito dolino, imenuje se Skirca na Vlogacu. In to mi da tisto energijo za novi dan. Res se zahvalim za vsak dan, da je prišel, da je tukaj, da smo živi, zdravi in da gremo naprej in pričakujem od vesolja ali od dragega Boga, da mi podari nekaj lepega ta dan in da se nekaj lepega zgodi.
1: Ampak koliko časa pa recimo res potrebuješ, da od budilke torej do tega, da si pripravljen za med ljudi?
11: Zelo hitro, zelo hitro. Tu res nisem imel nikoli težave. Nekak skozi življenje, skozi nastopanja, ti to tudi rata rutina. Tudi zvečer, če si ne vem kako zmatran, ali imaš neke ful težave, se preklopiš in začneš normalno delovati v tej zgodbi, v zgodbi show biznisa.
10: Nikoli tudi nisi imel težav z rumenimi mediji, recimo kar veliko. Sem imel veliko. Spoh kakšne kopalke bele, ne?
11: Mene so radi obirali zaradi tega, ker sem jim dvigal tiraže prodaje. A ne? Ugotovili so, aha, če Wernera damo na naslovko, ali je Werner gost v kakšni oddaji takega rumenega tipa, potem se pa veliko dogaja, potem je tudi gledano sveča in potem so nekak vedno iskali tudi neke čist nepomembne malenkosti življenja, ampak od njih so naredili res, od bohe so naredili slona.
10: O, bele kopalke so pa kar pomembne, Werner.
1: Je bil kar slon oziroma piton. Ja. No, namreč veliko v rumenih tizgih je bilo predvsem o tvojih potovanjih. Ne, radi potujete.
11: Ja, zelo, zelo. Največ, kad smo bili na Maldivih, 23-krat. In to je nekak naš raj, ne samo naj, ampak tudi od naše Tamale, nekak smo tam polžili baterije.
1: Že domačini bi lahko rekli.
11: Res je, poznajo nas vsi, že tam na letališčih nas poznajo, enega visokega in eno rdeče lasko, prej smo vlekli samo enega malega škrata, ali zdaj je že tudi ona visoka punca, ampak vsi nas poznajo na Maldivih, to absolutno.
1: Pa grete skozi na isto lokacijo, v isto hiško?
11: Ne, najprej smo veliko spreminjali lokacijo, iskali smo različne otoke, spoznavali smo Maldive, pol smo pa znali tudi večkrat iti na eden, naprimer 7-8krat smo bili na San Islandu, ali bili smo na Vilu Rifu, ali... Ono, odvisno kako se počutimo v določenem trenutku, če rabeš bolo, samo potem greš na Angago, si na tistih hišicah na vodi in se odklopiš čist, če rabeš bolj tak pestro, boljša potapljaške, ka mesta boljše pozicije za potapljanje, zdaj Kanena se tudi potaplja, naša Tamala, pol pa gremo rajši na neke otoke, ki so res dobre.
1: Ampak kaj pa ti je, recimo, kaj imaš raje? Se pravi, da imaš umirjen dopust ali da raziskuješ, torej, da najdeš kaj novega?
11: Umirjen dopust, ker celo življenje je moj eno veliko raziskovanje. Show business je v bistvu eno delo, trnovo delo. Tega se ljudje v glavnem ne zavedajo. To je normalna služba, kot jo ima vsak drugi. Zbudimo se zjutri, začnemo delati, veliko stresa, tisoč ena odločitev čez dan, lahko močno zgrešimo, lahko narobe vložimo denar, meni je vsaka koncerta, turneja stala eno trosobno stanovanje v Ljubljani, na primer.
10: Nikoli ne veš, če dobiš nazaj.
11: Nikoli ne veš, če dobiš nazaj. Vsako leto si moral imeti novo uspešnico, da so ljudje prišli znova na koncerte. 20 let je trajala ta koncerta, turneja po 20 dvoran Slovenije. Ni lahko. Torej, to je nenehni pritisak in taka...
1: In prav ti pridejo torej takšni dopusti dalec stran, ampak absolut. Še veliko bomo danes govorili o tebi, o tvoji karieri in veliko je tudi zapovedati. Začeli
10: pa... Ja, kako si pa kaj z tem hladnim jutranjim vremenom?
11: Pa jaz sem kozorog. Rojen sem januarja 30. in jaz imam mrzla jutra, meni to paše. Jaz sem
10: po domače ne ganete.
11: Ne gane me, lahko pada sneg, lahko pada dež, meni bo dan lep.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Na Ptuju bo danes od 9. naprej potekalo izobraževanje starejših voznikov. Udeleženci bodo seznanjeni z osnovnimi pravili cestnega prometa s podarkom na pravili vožnje v krožiščih in pa avtocesti. Po predavanju jim bodo na voljo vozila šole vožnje prednost in učitelji vožnje.
3: Lahko se vsak preizkusi tudi v vožnje z učiteljem vožnje neposredno ali kot voznik ali pa kot potnik v vozilo in spremlja tistega, ki vozi in si tako pridobijo kakšne izkušnje ali pa razrešijo kakšne dileme, ki jih mogoče mučijo v same vožnje, v prometu, ker je že dolgo tega, kar so opravljali vozniški izpit in jim se pravi manjkajo takšne vsebine.
2: Pove predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj Janez Strelec. Vodenje socialno-varstvenega zavoda Hrastovec bo jutri 15. oktobra prevzel Milan Repič. Na direktorskem stolčku bo nasledil za poslance v državni zbor izvoljenega Aleksandra Gungla. Osrednja usmeritev novega direktorja bo nadaljevanje procesa deinstitucionalizacije, zasnovane na nacionalni strategiji in drugih strateških dokumentih iz področja socialnega varstva, so sporočili iz zavoda v Hrastovcu. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Hladnih 9 imamo zjutraj. Werner, kaj pa po podanskem času sonce, ne?
6: Sonce, absolutno.
5: Si ljubitelj sonca?
6: Višja temperatura, to je seveda tudi sonce.
5: No in 17 stopinj bo danes sončnih, prav tako tudi jutri in v petek, no za vikend pa malo več oblakov in pa temperature podobne današnjim.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Še lep pozdrav na ceste. Ja, nekaj malega zastojev seveda imamo zaradi jutranjih konic. Tudi Werner pravi, da iz Ljubljane doma Ribora oziroma do Ptuja je kr...
6: Je res, je, sem kar radil.
8: Si kar rabil, ne?
6: Res je.
8: Ampak se tega smo že navajeni, tako da mirno in strpno na vaših poteh. Karkoli novega opazite, smo pa tukaj na naši brezplačni nič 80-13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
0: V tem jutru z nami VIP gost Štajerske budilke ter Simona in Arnej.
8: Lepo dobro jutro, Werner je danes z nami.
6: Še enkrat dobro jutro.
8: Ja, to še boš danes dosti krat rekel.
5: Ja.
8: Danes te bomo razgalili, ne?
6: Lahko, čist do konca.
8: Da te...
5: ne želi si, veš, kaj potem, ako boš šel domov, boš moral Andrejo krat upustiti.
8: Mislili smo na način, da bomo probali izvedeti čim več o tebi, oziroma se spomniti čim več o tebi.
6: Vemo, sem razumel.
8: Za vsak slučaj, če nisi.
6: Zato sem tako kurajžen.
8: No, nikoli ne veš, kdaj te mi presenetimo.
5: Ja. Vseeno pa si korajžen, ker tudi imaš hrvaške korenine. Ne? Za ja. Hrvate pa znano, da so kar korajžni. Ne?
6: Da,
5: kar
6: so se
5: kar, tiče,
6: da
5: se
6: kar razgalijo.
5: Tako.
8: No, torej, si se rodil na Hrvaškem, ne? Kje?
6: Ja, tako je. Na Reki sem se rodil, po očetu sem Hrvat, oče ima korenine dalmatinske. Odraščal sem v Selcih, to je eno mehno mestece. Uh-huh. Po materi sem pa Slovenec, ne? Mati je z Litije. Ogromno sorodnikov imam, mati je imela še 6 bratov in tako da imam sorodnikov
8: še veliko.
6: Tako je, v Sloveniji jaz sem vedno prihajal vsako zimo na sneg babici, dedku, v Litijo, tako da sem vedno se hecam, nekako po srcu sem Hrvat, v duši sem pa tak Slovenec.
8: Ampak kje ste več živeli vseeno?
6: Na Hrvaškem smo živeli ves čas. mati je prišla na morje, spoznala mojega očeta, prišla, oče je vrgu trnk, a ne, maja mi je zagriznila in ne ostala
5: je. Ti pa obratno, ne? Ti pa v Slovenijo, vrgu trnk.
6: Jaz sem popravil mamino napako in sem se vrnil nazaj v Slovenijo, a ne?
8: ti si jedinec, ne?
6: Ne. Nisem, imam brata starejšega 9 let.
5: Pa je tudi glasbeno nadarjen, tako kot ti?
6: Ne, bolj športno nadarjen in drugačen karakter kot sem jaz. Totalno drugačen, ono, čist.
8: Ying in yang, torej. Na
6: da, ja, res,
5: ti si pa v bistvu romantik, ne? Še preden si postal znan po tistih romantičnih uspešnicah, pa si pa je bil otroček s harmoniko.
6: Sem, ja.
5: Pa ti ne bi pripisali harmonike, verjame?
6: Ja, sem, ogromno sem. Končal sem glasbeno šolo za harmoniko in veliko sem nastopal s harmoniko in moj prvi javni nastop je bil na Hrvaškem in zapel sem Moj očka ima kotnička dva in na planinca sonče se sije. In to je bil šok tam, ker vsi so otroci nekak nastopali, peli so hrvaške, dalmatinske pesmi, jaz sem pa vzel harmoniko, naučil se te dve pesmi, mati me je naučila in sem osvojil publiko v trenutku, klicali so me spet nazaj, še enkrat sem moral to zapeti, tako sem mogoče prvič začutil to čaronijo odra in to energijo, ki ti jo lahko podari publika in ta občutek, ki ga doživiš.
8: Ja, naj povemo, da to bilo šele pri 6 letih.
6: Tako
8: ne,
6: je, tako je. Prišel sem v prvi razred osnovne šole in kot sem rekel, še enkrat so me poklicali nazaj, še enkrat sem zapel te pesmi.
5: Ampak v bistvu je pa oče kriv, ne? On te je v bistvu na pevsko tekmovanje na reki prijavil,
6: tako,
5: ne?
6: Tako, on me je prijavil. Oče je vedel, da jaz veliko pojem, da je moja želja, čeprav sem nekako soda je htela tudi, da sem glasbeni, da igram v ansamblih, da igram harmoniko, klavir in vse to. Ampak jaz sem si vedno želel prepevati. Jaz sem si želel te občutke pretakati svojo publiko na en tak drugačen način in ustrajal sem v tem in potem je oči videl en natečaj, ne vem, na Viškovu, na reki in me je prijavil. Rekel, daj pojdi, jaz te odpeljem, bil sem v srednji šoli, takrat ne vem, drugi, tretji, srednje in sva šla In sem zmagal, pel sem pesem Zbog jedne divne crne žene in potem so me nekako zasledili mnogi, ki to take zadeve so organizirali, to recimo, to je nekoč bilo kot zdaj talenti, samo brez televizije, brez vsega. Torej, pot je bila veliko, veliko bolj daljša kot zdaj, da si takoj...
8: Ali kot se včasih reklo, pokaži, kaj znaš.
6: Tako, torej si nastopal, karoke so bile v Sloveniji, dol... So bile pa take različne zadeve, kje si lahko tekmoval kot pevec amater in potem so me zasledili tudi na hrvaški televiziji RTV Hrvaška prvi program in me je urednik poklical in povabil, da predstavljam Hrvaško na tekmovanju v bivši Jugoslaviji, vse republike so imele svoje predstavnike in tako sem šel v Magla in tam sem zapel prvič eno svojo pesem, ki jo pol nikoli nisem nikje izdal, volim te uvijek i za uvijek se zvala, oziroma imenovala. Tako da tam sem spet spoznal nove ljudi, nove kompozitorje, ki so me opazili, povabili na sodelovanje.
5: Tudi Đorđe Novković te opazil, to je v bistvu največje ime hrvaške
6: tako,
5: estrade.
6: Tako, Novković je velik človek, Ivo Lesić, to so ljudje, ki so pokrivali celotno glasbeno sceno, zabavne glasbe, pisali so Mišikovaču, Nedi Ukraden, Jasni Zlokić, sem največji...
8: Kako se spominjaš tega prvega srečanja z Đorđe Novkovićem?
6: Pa Đorđe je zelo tak markanten človek bil, žal ni več med nami, ampak zelo iskren, pogledal me v oči, rekel je, ti imaš nekaj, kar nihče nima. Ti imaš tisto nekaj drugačnega. No ne, jaz takrat nisem vedel, kaj je to, ampak on je imel neverjetno moč, jaz rečem, moč, da je pri ljudeh to natančno prepoznal in pri vseh njegovih zvezdah od Džomaračić, Mahija, Bebeka, pisal je vsem, on je natančno vedel, kome napisati kakšno pesem, da pesem rata uspešnica in da, da ljudje dejansko verjamejo te pesmi, ko jih izvajalec zapoje to pesem in prelevi čustva v njo.
8: To je skoraj tako danes Vlašič, ne? Ampak drugače, pri 20 letih si pa že podpisal pogodbo z Jugotonom.
6: Tako je, in to je bila moja prva plošča, Takrat me je tudi veliko stala, zelo so veliko pomagali starši.
11: Hvala Bogu, da so lahko. Ne?
6: Tako, hvala Bogu, niso bili premožni, ampak so mi dali neverjetno podporo čustveno.
5: Torej, nisi imel starše, ko bi rekli, Werner, se to pa ni služba, glasba. Ne, veš, večina staršev reče, to pa ne, ti rabiš
6: redno službo. Ne, podprli so me, čeprav sem bil zelo priden v šoli, bil sem bodišnjak in naredil sem in srednjo šolo in vpis v faks, vse, brez kakršnihkoli težav. Res sem bil priden učenec. Ampak...
11: So bili starši tudi glasbeniki?
6: Ne. Mami je znala igrati kitaro, oči ne. Bili so zelo preprosti ljudje, srčni, iskreni, preprosti ljudje, ki so mi dali tisto najbolj pomembno, tisto ljubezen, odkali vame. Tako je. To je
11: te podprli pri tvojem
6: točno tako, karijeri, živela sta tudi za to mojo kariero, tudi finančno sta nekaj uložila, tudi jaz sem igral celo poletje harmoniko na eni ladici, da bi zaslužil ta prvi denar, prvo ploščo, ker je bilo bila res dokaj draga, ampak z druge strani pa sem si rekel, glej, dokler ne povrnem ta denar, ne bom odnehal. In zato sem potreboval kakšnih 8, 9, 10 let. Izdal sem še vmes 5 plošč, 6 plošč, ampak takrat si pel za vse druge, za založbe, takrat si se predstavljal, to ni bil posel življenjski, ampak bolj nenehno ulaganje v kariero. Karkoli si zaslužil, to si tudi dal naprej. Šele ko sem postal sam producent, ko smo začeli koncerte, turneje, takrat lahko rečem, ja, to je velik biznis, tako da poleg tega, da si pevec, moraš biti zelo dober ekonomist, moraš dobro znati poslovnež, moraš veliko stvari obvladati.
5: Ampak ti je eno ekonomist, ko imaš doma in ta ti je usojena. In rekel si, meni si sojena.
6: Meni si sojena.

0: Karglas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
3: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
4: Dobro, kaj rabiš?
3: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
4: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
3: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
5: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Odškodnine Vidovič.
7: Nič 80-18-16.
6: Odškodnine Vidovič.
7: Nič 80-18-16.
6: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-33-99.
10: Velika jesenska akcija kuhin.
11: V pohištvo Šmigoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brezobrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
10: Samo v pohištvu Šmigoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Kriminal, kriminalna združba z celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, uši se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in...
14: Werner! Lepo dobro jutro še enkrat. In,
4: dobro jutro.
14: Govorili smo torej že o tvojih čistih začetkih, torej kako si stopil na svojo glasbeno pot, ampak povej, kaj je bilo težje, dobiti priložnost ali se potem dokazati, da si zaslužiš to priložnost?
4: Zelo zanimivo vprašanje. Ne? Pa ne vem, mogoče se dokazati. Mogoče bolj

0: tako, ker ko ti zaupajo res taki ljudje, ki so res v tem show biznisu, začneš se spraševati, o moj bog, a bom jaz to sploh lahko nekako pravičil so to zaupanje Đorđa Novkovića, Iva Lesića, Jugotona takrat, najmočnejše založbe. Mogoče prav ta nekak ta odgovornost, ki jo jaz imam, poleg tega sem tudi velik perfekcionist, mogoče malce preveč se...
1: Tudi bojda estet.
0: Ja, tudi to, res je. Uh-huh. In poskušam nekako vse stvari do zadnjih tančic nekako narediti, da so pravilne in take, kot morajo biti. Ampak vemo, življenje vedno pelje svojo pot in vedno te preseneti s takimi in drugačnimi izzivi in zgodbami.
2: No, mene je tudi presenetilo, čeprav gledam na to, da si iz Hrvaške, pa da si se rodil v morju, ne, niti ne toliko, ampak me je vseeno presenetilo, želel si postati kapitan.
0: Ja, res je. Res je in jaz sem končal srednjo, najprej ekonomsko in potem sem upisal dva faksa. Upisal sem turistični faks in upisal sem nautiko, torej za kapitana ladje in bil sem zelo priden študent, 2 leti sem dal. Ampak v vsej tej zgodbi se je že začela dogajati glasba, glasbena karijera in vse. In potem bi moral iti v bistvu na matrikul, torej moral bi iti na ladjo po 2 letih. E, takrat se je trebalo odločiti, ali bom šel na ladjo in bil kapitan ladje, ali bom prepeval in postal pevec. In prav v tem času so me kontaktirali ti ljudje, najmočnejši, in povabili v snemanja. In potem je nekako ta ljubezen do glasbe premagala in odločil sem biti pevec.
1: In če bi takrat odšel na to ladjo in postal kapitan, misliš, kako bi bilo danes videti tvoje življenje? Bi bila malo glasba zraven povezana?
0: Verjetno ne.
1: Ne, ne.
0: Ker se popolnoma posvetim tistem, kaj delam. A ne? Mislim, da bi bil odličen kapitan, visok, fejst, a ne?
2: Ja. Bi se mogel kar sklanjati, ja? Koliko si visok drugače? Kako? Koliko si visok drugače?
0: Okoli 2 metra. Meter 99.
2: Ja, Simona, do pasu mu sežeš. drugače pa, preden si torej postal velika zvezda, tudi v Sloveniji si gradil kariero na Hrvaškem.
0: Tako je.
2: Zasledal si s pesmimi Čuvajte je Anđele, pa tako, Bilo je na Valentinovo.
0: Na Valentinovo, Raspukla se zemlja, izdal sem 3 plošče, zelo, zelo uspešne plošče.
1: Kako je bilo snemati takrat na vinile, kasete? Ja.
0: Zelo zanimivo, drugače. Prvo pesem, ko sem jo za tisto tekmovanje poslal, smo dejansko snemali z orkestrom. Znači, orkester je igral, ti si imel mikrofon in je šlo. Ni tu ponavljanja, ni tukaj blefiranja, nisi mogel, daš sebe tega trenutka in to je to. Zaradi tega je bila tudi za me ta taka nekako odgovornost, ni to kaj tako. Ampak prav ti festivali, tudi prve festivale, Splitski festival, Zadarfest, Melodijester, kjer sem bil, se pelo v živo. To je bilo to. To je bil tist pravi efekt. Takrat si lahko prišel do src publike, do ljudi, ker si dejansko bil to, kar si.
2: No in če primerjaš to z današnjim dnem, koliko je danes težje, kak danes gledaš na stvari, te ustvarjanje glasbe samo?
0: Sama pot uspeha je bila veliko težja. Zaradi tega, ker ko so obstajali vinilke, ti si vzel to ploščo, kaseto, sicer založba je poslala te plošče na radijske postaje, televizijske postaje, ampak tvoja naloga je bila, da pokličeš radio, da se zmeniš za oddajo, da se predstaviš. Jugoslavija je ogromna, a ne, jaz sem ono, nikjer nisem bil in to je taka ena naporna pot, ampak z druge strani pa srčna pot, ti si spoznal ljudi, ti si spoznal svojo publiko, ti si se lahko slišal z njimi, dobil si tist feedback nazaj, da te nekdo posluša, da nekdo ima tvoje glasbo, dobival si ves čas ta feedback, mladi ljudje zdaj tega nimajo, zdaj je postopek popolnoma drugačen, v glavnem vsi začnejo na talentih, ljudje jih spoznajo čez noč, torej dobijo tok medijskega prostora.
1: In čez noč izginejo.
0: In če tako je, ker ne gredo vse te stopnice, niso pripravljeni na 150 stopnico, če jih niso dali, tistih prvih, ker potem spodrsnejo. Če pa daš stopnico po stopnico, potem pa, ko prideš na 150, si trd, nič ti se ne more zgoditi, a ne?
1: Dobesedno se je zgradil hišo, se temu reče, od temeljev do strehe.
0: Tako, tako. To so res bili drugačni časi.
1: Kak si pa imel občutek, oziroma si se kdaj vprašal, ko si še bil na Hrvaškem, da je to možno, da Werner zaslovi v Sloveniji? Mislim, polno se dvorane.
0: Ne, sanjalo se mi ni. Res se mi sanjalo ni.
1: Kaj pa jezik? Ste vi doma kdaj govorili slovensko?
0: Pa mati je znala kdaj z mano kaj pogovoriti v slovenščini, ampak v glavnem sem se pogovarjal v hrvaščini.
1: Koliko ti je bilo težko potem pripevati?
0: Pa jaz sem takoj, jaz sem človek, ki vedno se heca i Andreja, tudi če ne znam kakšen jezik, jaz kar govorim, jaz se nekako znajdem, a ne, malo govorijo roke in spomnim se, da takoj, ko sem prišel predstavljati moje prve pesmi, to je bilo na Valentinovo, ko sem prišel na radijske postaje, ker čez noč je ta pesem zaslovela v Sloveniji, ampak jaz sem se takoj začel pogovarjati na radijskih postajah v slovenščini. Nikoli nisem prišel na radijsko, ja, tukaj so bile pet besed hrvaških, štiri slovenske, ampak jaz sem takoj nekako preveksal in sem se trudil.
2: In kakšna je ta zgodba v bistvu za to pesmijo, ki si omenil, torej to je bilo na Valentinovo?
0: Pa zelo zanimiva, jaz sem jo najprej posnel za hrvaški trg, za jugoslovenski trg, pesem je bila povsod sprejeta, tako se Valentinovo sploh ni praznoval, ljudje sploh niso vedeli, kaj je to Valentinovo in še avtor pesmi mi je razložil, Werner, Valentinovo, dan ljubezni, pisale so se pisemčka, pošiljala, kakšna je resnična zgodba tega Valentinova, pa sem pa jaz to tudi ljudem razlagal na radijskih postajah.
2: In... Bistvo je bil ambasador Valentinovega.
0: Tako, ja, lahko rečemo, to je bila takrat. Prvič se je ta beseda uporabila v glasbenem svetu, ni bilo še. Res ta pesem je naredila ogromno v moji
2: čigava
0: karieri.
2: Čigava ideja? Tvoja ideja je bila in čigava, da bi jo v slovenščino naredil?
0: To je bila ideja Gorana Šarca, Simone Weiss. Jaz sem se veliko srečal s Simono na različnih festivalih, srečala sem se v glavnem hrvaških na Zagreb festu, ko sem prvič nastopal z pesem Razpukla se zemlja. Simona je pela Crni biser takrat v hrvaščini. Potem sem se srečala na festivalu Zlata palma in potem, ko me je Goran gledal, je rekel, Werner, ti si ustvarjen za slovensko publiko, za slovenski trg, tebe bojo mamce vse vzeli za svojega.
1: In prav je imel.
0: In prav je imel. Rekel je, dej, ko boš kaj v Sloveniji, pridi, ustavi se, pa bomo te tvoje pesmi, ki jih prepevaš tukaj na Hrvaškem, predelali za slovenski trga, ne, v slovenščini. In res sem se enkrat ustavil, prinesel sem pesmi in poslušal je, rekel, dejmo Valentinovo, to je to, narest in prijavil me je v oddajo Poglej in zadeni zvezdni prah.
2: No, več o tem bomo v nadaljevanju, zdaj se pa vrnemo leto 95 na tisto znano, to je bilo na Valentinovo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo za letalske karte Rončeviča in dveh uslužbencev plačalo skoraj 26 tisoč evrov. Janša napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in kazenske ovadbe. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevičem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončevič je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papič, ki se je istega foruma udeležil trikrat. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Tudi kazenska ovadba ni izključena, je navedel. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Svoboda meni, da so takšne ideje nedostojne za vladajoče. Levica je opozorila, da takšno razumevanje države spodkopava načelo solidarnosti in skupno odgovornost za javne institucije. Za SD pa je ideja posledica poraza koalicije na referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
10: Lepo zdrav na ceste, nekaj manjših zastojev imamo proti mestnim središčem, tako da mirno, varno in predvsem strpno. Tudi na štajerski avtocesti je nekaj zastojev proti Ljubljani in pa obvestilo tudi, da bo danes po noči zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico in pa torej tudi uvoz Trojane v obe smeri. In pa na štajerski avtocesti proti Avstriji je zaprt tudi priključek Šentilj. To je to, kar ste nam zaenkrat vi sporočili, in če imate po kakšno novo obvestilo, pa sporočite na 080 13 02.
11: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami Simona, Arnej ter VIP gost.
10: In najin VIP gost je tole čudovito sredo Werner, ki se je pripeljal od daleč.
12: Zlogaca, tako, zlogaca.
10: Ampak leta 93 si pa se pripeljal tudi v Slovenijo.
13: Res,
10: in
13: v Maribor.
10: Postal naš.
12: Tako je, in zelo ponosen sem na to in sem vsa leta promoviral slovenski jezik in poskušal dokazati, da je slovenski jezik zelo lep. Imamo najlepšo deželo na svetu, imamo čudovita, čudovite gore, morje, jezera. Res imamo. Slovenci se tega sploh ne zavedamo. Jaz, ko sem prišel, sem se zavedal tega, ker sem živel na morju in potem sem prišel tukaj, zagledal to občinstvo, zagledal vse to, kar imamo in sem rekel...
10: Je pogledal in ga je zadelo, ne? Glede na to, da si bil tudi vodaj, pogledaj in zadeni, že prej si omenil, povej malo več, kako si se znašel v tej vodaj.
13: To je bila vodaja, ki je marsikoga dvignila.
12: Res je. V bistvu to je bila še pilotna oddaja takrat. Mislim, da je bilo leto 93. In takrat je Stojan Šele začenjal oddaje in imel je majhen studio na RTV Maribor. En zelo majhen prostorček, tako dva reflektorčka. In jaz sem v bistvu predstavil prvič v slovenščini pesem, to je bilo na Valentinovo, oziroma moj, bilo je to na Valentinovo, sem prepeval v slovenščino in predstavil sem se kot zvezdni prah. Nisem prišel v Slovenijo kot velika zvezda z Hrvaške, ampak kot mladi pevec,
13: ki se tako je.
12: In lahko rečem, da je že čez noč, drugi dan, so mene poklicale že vse radijske postaje. Ta pesem je tako hitro ratala hit, da je res neverjetno. In takrat sem tudi začutil, ker sem čez noč imel ogromno nastopov v Sloveniji, ni vasice, kjer nisem bil. In tukaj sem spoznal tudi to publiko. Ni bilo takrat vse polno, niso bile, ampak takrat sem dejansko spoznal in prepeval in za 20 ljudi v klubih in za 10 in za 100, a potem so prišli veliki koncerti, ko sem pel za tisoče in tisoče.
13: In Hale Tivoli in Dvorane Tabor in tako. In seveda tudi v Hale Tivoli si po koncertu recimo Simone Weiss prodajal svoje zgoščenke, ne? Tudi to.
12: Tako je. Veliko sem svojih zgoščenk.
13: Tudi v tovarni paštet si delal, ne?
12: Tudi tam sem delal en čas, eno leto sem bil... v bistvu, preden sem posnel drugo ploščo, sem veliko nastopal, takrat je bila žal vojna na Hrvaškem in sem dal veliko teh humanitarnih koncertov skozi, sodeloval sem tudi v moji domovini, ko smo snemali in enkrat smo šli vsi skupaj v Frankfurt, zbirali smo denar za otroke vojne in tam v Frankfurtu sem pa jaz imel mojega krstnega botra, ki se imenuje Werner. In po njemu sem jaz tudi dobil ime Werner.
10: Aha.
12: In pol sem se odločil ostati tam, ker res ni bilo nastopov, ni se dalo živeti. Tam sem se zaposlil, eno leto sem tam delal, skoraj eno leto, ne celo, in v bistvu nekaj denarja pošiljal tudi staršem, ker ni bilo turizma, vse tisto leto ni bilo nič, a ne, in nekak sem tudi jaz pomagal, čutil sem se nekak dolžnega, ker sta tudi ona dva meni pomagala za mojo novo ploščo in vse, tako da sem pošiljal denar in pridel sem delal v tej tovarni in ko je ena smešna zgodbica je ta, da me tam v bistvu delal sem z enim fantom, ki je drugače z Osijeka in ko sem mu jaz povedal, da sem jaz tudi pevec, a ne na Hrvaškem, ni verjel, ma kakšen pevec, kaj pol ti to delaš z mano na tovarni paštet, a ne, in jaz sem rekel, ne, res sem, pa ne verjamem, jaz sem imel sabo to ploščo prvo i kaseto, da čuvajte anđeli, in jaz mu povem, da mu to jo reče, ne, ma to je nemogoče, pa moja sestra obožuje Wernerja in ima to kaseto in cel dan sem poslušal te pesmi, a ne, rekel, ja, ta sem, ampak življenje te pelje, a ne, in če si normalen v glavi, se normalno znajdeš in greš naprej in ti ni težko nič.
10: Zelo lepo v bistvu, da si tudi enkrat v intervju enem rekel, da ti nikoli ni bilo ničesar nerodno početi, ne?
12: Točno tako, nikoli, ali res nikoli. Jaz sem ljudski človek, jaz sem ves čas poskušal ljudem dopovedati, da je vse to, kar delam, moja služba. Znači, jaz bi bil najsrečnejši, če ne bi rabil biti popularen in slaven, ampak samo, ker takrat bi ljudje spoznali tistega pravega Wernerja. Nič ni težko, ampak ljudje, čim slišijo zvezdnik, čim te vidijo na televiziji, poslušajo na radijih, dobijo drugačen pogled na te. Čeprav ni drugačen, jaz grem v službo, to je petje, veliko dela, veliko truda, veliko neprespanih, imam vse težave, ki ima vsak drug človek.
10: Kaj pa, ko si prvič začel peti v slovenščini, ne? Te je bilo strah, da boš recimo izgubil ta dalmatinski pridih, pristnost ali...
12: Pa, ja, malo me je bilo strah, ampak je vse to fajn zazvenelo. In jaz sem poskušal dokazati ves čas Sloveniji, da imamo čudovit jezik in da gre izključno samo za interpretacijo. Če ti znaš dobro dalmatinsko glasbo interpretirati, bo ta dalmatinska glasba tudi v slovenskem jeziku odlično zvenela.
13: Imaš pa kar te gibe dalmatinske, to
12: ja
13: pa
12: sem,
13: si znam
12: zelo
13: potem,
12: sem
13: ne?
12: temperamenten, tudi ja, zelo ja. glasno govorim. In to mi je še ena težava, ker v Sloveniji so ljudje nekako navajeni umirjeno govoriti, tudi pokličejo na telefon, dobar dan, jaz sem pa zelo temperamenten, tako da izpada, če neki slučajno samo grem povedati glasneje mi povejo, gospod Werner, ne se kregat, ne se kregat, vse se ne kregam, jaz ko govorim, ma ne.
10: Ampak uri, dnevi, leta
12: tečejo prehitro.
10: In s tem bomo tudi nadaljevali z Wernerjem, potem pa gremo tudi, tako smo zdaj rekli, ure, leti, dnevi tečejo in bomo zvedeli tudi nekaj, kam se je to priteklo. Ne?
12: Tako je.

0: Sinsej medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsej poslovalnico in nakupuj ceneje zdaj. Sinsej moda za vso družino in izdelki za dom.
1: Kot center Ptuj. Velika jesenska akcija kuhin.
2: V pohištvo Šmigoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brezobrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
1: Samo v pohištvo Šmigoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
3: Lego robotika v supernovi Ptuj.
4: To soboto, 17. oktobra ob 15. uri se stavljaj in programiraj na vodenih delavnicah robotike.
5: Se vidimo to soboto v supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po zniženih cenah.
8: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
7: Štil. Moč v vaših rokah.
9: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kaj kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, imam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem do zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri z menoj tudi Andrej Bakreni na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
10: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
11: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
10: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
11: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
10: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
11: Na čaj, kavo ali časopis?
10: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
12: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
10: In v tej čudoviti družbi je danes tudi z nami Werner, ki je polepša oziroma še zmeraj lepša to naše čudovito jutro.
13: Tudi vi ste moje jutro polepšali, predvsem, ko vem, da me posluša ogromno simpatičnih, srčnih ljudi. A predvsem, ker sem z vami, ker ste res perfektna družba.
10: Verne, drugače, zdaj, če tako smo rekli, leta tečejo, dnevi tečejo, ne? Z Andrejo sta skupaj koliko že let?
13: 30 let.
10: Zdaj sem ga skoraj zadrego spravo.
13: 30 let.
10: Ampak ti veš točno natančno, ja,
13: 30
10: ne?
13: 30 let.
10: Kaj misliš, da je tisto, kaj vaju je še danes drži skupaj?
13: Ljubezen. Ampak tista prava, pristna ljubezen, ko najdeš tisto svojo sorodno drugo polovico duše. Res, to je zelo pomembno. Pa tudi to, da ker sva vse skupaj delala, ker sva 24 ur na dan bila skupaj.
14: Mhm. Koliko je to težko?
13: Je kar težko. Aha. Težko je nekak privatno življenje ločiti od poslovnega, ker si ves čas, ko si skupaj, ko je pisarna, stanovanje, je potem sprotom, in ko se kuha, se že se dela in
14: se
13: pogovarja. Pogovarja se tako, pogovarja se o službi, o koncertih, o nastopih, o Andreja ima večkrat svoje mnenje, jaz svoje, ampak vsako njeno kritiko, kakšnakoli da je, sem vzel res zelo kot dobronamerno, ker je res skrbela o mojih nastopih, celo PR zadevo je delala, ne samo mena, ampak tudi pevcem, kateri smo producirali, Sašo Lendero, Brigito Šuler, ko smo delali njihove projekte, njihove plošče.
10: Se pravi, je že od začetka na nek način tvoj menedžer tudi,
13: tako
10: ne?
13: Tako je, tako je. V bistvu, ko sva začela, je bila še frizerka.
14: Kje sta se spoznala, v bistvu, no? Oziroma, si že bil pevec, ko sta se spoznala?
13: Ja. Sem na enem nastopu sva se spoznala. In v bistvu, takrat je to nekako začel.
10: Kaj te je pritegnilo pri njej?
13: pa njene oči in njena karizma. Ona je nekako takšna ženska, da ko jo enkrat zagledaš, ko jo enkrat vidiš, jo ne moreš pozabiti.
14: zdaj te spoh ni poslušala, ker se je z Marjanom zapletla v pogovor, kaj ja. Si ti govoril, ampak Andreja, povem ti samo, zelo te hvalo, ne?
15: A ja, dobro jutro. Tako ja, jaz imam tam tako dobro družbo, da v bistvu me ta del niti ne tok ne gane, ker sem z mojim Marjanom in imala tok zapovedati si.
14: Koliko pa te gane doma, Werner, koliko je on romantičen? Na odru ga poznamo kot res romantika. Kaj pa doma?
15: Pa on je zelo romantična duša, jaz nisem. Tako da vidva sva si ful nasprotje, kar se tega tiče. On bo, ne vem, kavico skuhu, pa listek napiše dobro jut, če recimo ne, gre prej na kakšen radio, me pričaka kavica, tu če je hladna, ker je to meni sen. Ne vem, dobro jutro ljubezen, uživa v kavici in tako, on je res zelo, zelo, zelo ena pozorna romantična duša. Tak je na odru, v bistvu kot tak, kot je na odru, je tudi doma, oziroma doma, ajde, je še malo večji veter, pa burja na moment, ampak to na odru super prav pride, a ne? To je ta temperament, sva pa ista, res, midva sva si ko jink, jank.
14: Kaj pa, ko se skregata? Kateri odvajo se najprej upraviči?
10: Kateri prej popusti pol?
14: Kateri gre iz tistih tihih ur?
13: Jaz se prej opravičujem. Mi vedno pije. Ti kar rečeš oprosti, tebi to ni težko. Tebi to sploh ni, rekel, da ni mi težko. Veš, ampak sploh ti ne razmisliš, ti samo kratko poveš.
14: Ja, seveda, moški znajo zablefirati, ne?
15: Ja, no.
14: Že se pa vedno iskreno, ne? In,
15: ja, jaz pač malo več rabam, da malo poštudiram. Ja,
13: jaz rečem,
15: ti zblokaj tako, ne?
13: Jaz rečem, oprosti, gremo naprej, ajde. Ali, in tu zaključim.
10: Kaj pa je recimo tista največja stvar, ki sta se naučila en od drugega? Recimo.
13: Biti potrpežljiv in znati se prilagajati en drugmu, pa ne samo en drugmu, tudi sočloveku, nasploh.
15: Ja, verjetno je res to. Pa recimo jaz, ko se sebe spomnim nazaj, ne,
10: ker na začetku.
15: Gremo nazaj. No, je res z mene zvleku dejansko, vidim, koliko karakterno sem se preoblikovala. In se nalezla, v bistvu ne nalezla, ampak ti dejansko odkriješ neke dele sebe, ki mogoče so bili nekje v zaodarju, skriti, ja. Tako da sva res temperamentna in pri nama, kaj je burja, je res burja, ampak se pa zelo hiter ni dneva, da ne bi govorila ali pa šla skrega na spatom, sploh ne.
13: To se še ni zgodilo.
14: No, ampak ta burja je naredila eno lepo deklinco, ne?
13: Ja,
14: Kalena.
10: Ponosna starša, ne?
13: To je bil Mihar.
15: Ja.
10: Drugače, zelo nenavadno ime. Odkot izvira, kako sta prišla do tega imena?
13: Do Kalenas. Tako da sva slišala pesem, ko sva razmišljala, kako bomo dali najni deklici ime, ker sva čutila, takoj sva začutila, da bo bila punčka. In sva se pelala in sva razmišljala, a bo Vanessa, a bo, ne vem, bilo je veliko ide. In na radiju je zapela pesem Kanenas od Ane Visi. In sem rekla, le kako lepo ime, to bi bilo super za punčko, najno punčko, ker bo verjetno takšna mešanca med malo in tebe, taka temperamentna, a spet taka nježna, Kanenas.
14: In od koga ima karakter?
15: Ja, pa ne vem, vedno...
14: Zdaj podobno je tebi bolj, ne, Andreja?
15: Pa kukar gdaj, kukar v kjeri fazi, no? Je mal balon, pa jaz, karakterno... Pa zaenkrat ni ne on, ne jaz.
13: Ja.
14: Višina pa je oči, ne?
13: Moram povedati, da je zelo umirjena, drugačna. A ne? In ko midva narediva paniko oko katerega izziva, ajde, imenujemo ga izziv, ne problem, ona nas pomiri, reče, čak, dejte se usedeti. Dejmo najprej se pogovoriti. Dejte se pomiriti.
14: Medijatorka.
13: Pomiriti, ja, ona namesta, midva to naredimo. In rečemo, umir se. Ona reče, dejte se vse, dejmo se pogovoriti, umir
10: no, pa se danes pravo. Je že precej, lahko rečemo, skoraj odrasla, ne?
13: Je
10: zrasla že v veliko punco, ne?
13: Je.
14: Odlična
13: zelo.
14: Športnica?
15: Je športnica.
13: Odlična športnica, igra za Krim.
15: Igra za pač Krim.
13: Dobila je že veliko povabil, tudi iz Belgije, iz tujine.
15: Zdaj gremo na nekaj testiranja v Italiji.
14: Kaj pa jo je pri njej najbolj strah? za prihodnost?
13: Prevelika socialnost, prevelika srčnost, svet ni tako lep, kot sva ga midva prikazala, da je. Tako. Midva greva vedno strani sebe. Znači, vedno rečem, se ne morejo biti ljudje tako slabi. Ne morete nekdo žaliti, blatiti, če te ne pozna. Ne morete, ker to midva nikoli ne bi naredila. Ampak žal svet ni takšen. A ne? In midva sva jo vzgajala točno v tem smeru prijaznosti, srčnosti. Vedno se postavi za šibkejšega. A to je v bistvu žal v današnji čase hiba.
14: Ne, to je čistitka za vajo.
13: Hvala lepa.
14: Ampak poslala ste jo tudi pred mikrofon nekoč, ne?
13: Yeah. Ja,
14: kako
13: tako
14: se
13: je
14: tam znašla?
13: Ful, ona je sama izrazila željo, da bo ona zapela z mano, a ne, da je Ati bi en duet zapela. Mm-hmm. Ona je tako komihna je hodila, kot sem povedal prej, na naše koncerte. Mm-hmm. Zaspala na vozičku v garderobah in tako naprej. Mal bi se zbudila, pa bi prišla kar men na oder. Mm-hmm. In potem je enakrat rekla, jaz bi tu zapela eno, ker je videla vse te pevce, ki so prihajali kot moji gosti. Jaz bi tudi, a ne, in pol sva naredila ta duet.
14: Ati vozi počasi,
13: takrat sem bil ambasador
15: varne
13: vožnje Slovenije in sva rekla, dejmo pol tudi na res to pesem.
15: Zelo lepo poje sam, ne bi pa pela. Recimo,
10: se pravi, ne
15: bo
10: šla po Atevi stopinja?
13: Ne bo zaradi tega.
15: Je to močno v športu.
13: Ona je srečna v športu in želi biti vedno to, kar je. To je zelo pomembno. V glasbenem svetu se človek mora veliko prilagajati. Iti čez marsikej z nasmehom in prijazno besedo in poslušati kritike, takšne in druga, upravičene in neupravičene, ampak veš, je
10: ampak gled, mogoče pa je ta pesem nastala z razlogom, glede na to, da dan danes, ko jo voziš na vse ti tekme in treninge, si pač taksi, ne?
13: Točno, to pa res,
10: vse, kar ti želi,
13: ja ti vozi počasi.
10: Vozi počasi.
13: Lepo si povedal, točno tako.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V Ormožu je znova odprto javno zbiranje ponudb za prodajo bivšega hotela Ormož. Na prvem zbiranju ni bilo odziva. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
3: Upajmo, da se bo nekdo prijavil, da hotel nekako dobi svojo zgodbo. To moram reči, da s potencijalnimi investitorji smo razgovore nekako imeli. Sam slutim, da bo se verjetno nekdo izmed teh prijavil, glede na interes, ki so ga izkazali, rekel, v samih pogovorih, ko smo nekako imeli željo predstaviti, kaj si v naši občini želimo. Tudi razpis smo tako pripravljeni, da mora iti v turistična namena, v nove nočitvene kapacitete, kot tudi hrano, kulinarijo in tako naprej. Gledi so bili samega hotela, tako da to je prvi dober pokazatelj, da se bo nekdo prijavil in zadevo zapeljal do konca.
2: Tokratno zbiranje ponudb se izteče 19. oktobra o polnoči. V mestnem kinu Ptuj bo ob 10. uri filmska čajanka s projekcijo filma Cvetje v jeseni. Zavrteli ga bodo spomin na nedavno preminulo slovensko igralko Mileno Zupančič. Film režiserja Matjaža Klopčiča iz leta 1973 je brezčasna klasika posneta po romanu Ivana Tavčarja in predstavlja eno najlepših ljubezenskih zgodb slovenskega filma. Milena Zupančič je v njem zaigrala Meto, soigralec Polde Bibič pa mestnega odvetnika Janeza. Z vami sem bila Natalija Škrlet. Znova se vam pridružim o 9:30.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Trenutno imamo že 10 stopinj do 17, pa jih pričakujemo danes. Sončno bo pravzaprav vse tja do petka, vikend malo več oblako, ampak nič narobe. Zjutraj od 6 do 8, čez dan pa do 17 stopinj.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Še pozdrav na ceste, ni večjih posebnosti ali zastojev, saj niste nam jih sporočili, tako da mirne in varne poti še naprej. Če pa karkoli se spremeni na naših cestah, da kje zasledite kakšno oviro ali radar, kje sporočite na 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
0: V tem jutru z nami VIP gost Štajerske budilke ter Simona in Arnej.
6: Lepo dobro jutro, še zadnjič, evo, v tem jutru, potem pa že rečemo dobro dan, ne?
9: Ja, tako je, lep dan.
6: Ampak ti začneš ponavadi dan po tej uri, ne? Kdaj, ob 10 se vstaješ, ali kdaj?
9: Ja, prej sem se, ko sem delal koncerte, nastope, to se zgodaj dvignil, ker je dan čakal nove obveznosti, ampak zdaj v zadnja leta, ko sem naredil to pauzo, sem navajen, da majce zaspim, da se zbudiva z Andrejo, spijeva kavico, da nam dan nekak štarta. Bolj v miru,
4: tu se zdaj ospijete, ne? Ampak na različnih lokacijah.
9: Tako, ja. Tako.
4: To je namreč vrnitev. Ne?
9: Ja, ja, gremo naprej, zdaj v tistem tempu, ko smo bili, duša je spočita, srce je spočito in gremo v nove zmage.
6: Ampak glede na to, da se torej vračaš se na nek način s hrvaškimi pesmimi, je zdaj to neka vrnitev nazaj k tvojim koreninam? Ali?
9: Pa ja, lahko rečemo tudi mojim koreninam, ker jaz sem v Sloveniji izdal 17 plošč v slovenskem jeziku. Ko sem prišel v Slovenijo, sem začel snemati samo slovenske pesmi, slovenske plošče. Potem pa najprej sem 3 izdal na hrvaškem trgu in tista zadnja, ki sem jo snemal, je bila bolj tako mešana, nekaj hrvaških, nekaj slovenskih pesmi in zdaj sem se pa nekako nakonektal z avtorji, ki sem jih našel v Dalmaciji, tiste prave, prisne dalmatinske avtorje, ki pišejo glasbo prav v dalmatinščini, tistemu dialektu dalmatinskem. ki je zelo močen, ki ga je prepeval Oliver, prepeva ga Grašo. To so take še bolj čustvene in drugačne pesmi in evo, in Vedran Lekić in Miroslav Kurcinak, oba sta zelo taka temperamentna, simpatična, eden bolj mlajši, kreativen, drugi bolj poln izkušen. Vedran je pisal tudi za Olivera pesmi, za Stavrosa, za Severino, za vse. In nekako prav našel sem odlične pesmi in to me je mogoče tudi, to je bila tista, kako se po domače že brca, a ne, v ta zadnjo, da sem se vrnil, ker sem res začutil te pesmi, rekel sem, to želim predstaviti ljudem, lahko vse svoje emocije, ki sem jih zdaj, teh par let, ko sem miroval v sebi, nekako nakopičil, jih lahko skozi to, skozi te pesmi dam ven. In to mislim, da bodo ljudje tudi čutili.
6: Torej to nekaj napoved nekega novega Wernerja.
9: Ja, točno tako. Nega novega Wernerja, ki je nekako rabil je to pauzo. V bistvu, mnogi glasbeniki naredijo tako pauzo, tudi Oliver, veliki Oliver je tudi naredil, 10 let ni pel, ampak ljudje to sploh niso zaznali. Jaz sem javno povedal, da se umikam, da delam pauzo, da rabim čas za sebe, ampak Oliver, ko sem ga omenil, tudi naredil pauzo, potem se prej je pel na daline, skalinade, malinkonije, pol se pa vrnil s cesarico in je drugačen stil obral, tudi zelo dober, prepoznaven. Tudi jaz nekako, je to drugačen Werner, je to drugačen stil.
4: In zdaj? Ti si v bistvu naredil pisma za dušo.
9: Tako je, pisma za dušo, napisal mi je Miroslav Kurcinak, čudovita pesem. Evo, v treh tednih smo imeli čez 300, gremo pred 400 tisoč ogledov, samo na YouTube-u. Tako da res...
6: Kakšna pesem je to? Predstavi nam jo malo, gledam to, da je nova pesem. Ne?
9: Krasna pesem za vse tiste, ki so nekako zgubili svojo ljubljeno osebo. Ne samo tisto, v katero je zaljubljen, ampak lahko je to starš, lahko so to mami, oči,
4: tudi
9: prijatelj.
4: Tudi ti si v bistvu žal zgubil skoraj da naenkrat oba, ne?
9: Tako mislim, je, v enem mesecu sem zgubil in to je tudi bil, to je bila tista pika na i, ko sem rekel, ne morem iti na odre, ne bom igral, sem človek, ki ne znam igrati in jaz sem preiskren in publika to ve, sva publika, ki je 20 let prihajala na moje koncerte, ve, da sem lahko samo takšen, kot sem. In v bistvu imel sem občutek, da bi lagal in sebi in svoji publiki. Če bi bil na odrih, igral, da sem vesel, da se razdajam, ker nisem mogel. Srce mi je bilo totalno razsuto na tisoče koščkov in rabil sem čas, da vse to
4: Vi ste bili ena zelo povezana družina.
9: Zelo,
4: ne?
9: Zelo enormno povezana. Ni Božiča, katerega nisem bil dol. Vsa praznovanja, skupaj smo žural. Čez poletje smo bili...
6: Ko ste bili skratka povezani in skupaj in
9: zelo,
6: nerazdružljivi,
9: zelo,
6: ne?
9: Zelo, zelo. Cela družina in Andreja, in otroci, torej res smo bili kot eno in to res smo doživeli eno veliko zgubo. Težko smo se zložili nazaj.
4: Bomo mi zdaj pisma za dušo poslali v nebesa?
9: Tako, dajmo.
6: Se pravi, zavrtimo si tvojo najnovejšo pisma za dušo, potem pa še te čaka en tak čist kratek kviz.
9: Dobro.

0: Velika jesenska akcija kuhin.
1: V pohištvo Šmigoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brez obrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
0: Samo v pohištvo Šmigoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju.

0: zasluži. Investiraj, ponavljaj. Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
1: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
0: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Povabilo na malico.
5: Današnjo sredo med pol deseto in 11. uro v Žiher Pointu za vas pripravljajo dnevne malice. Imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškancih na voljo med 11. in 15. uro in to koruzno kremno juho. Danes nedeljko pri njih tudi ocvrte perutničke z zelenjavnim rižem. Taste Point vam danes ponuja tudi kebab, solatni krožnik, pa fuji s tartufi, sezonsko solato in hišno sladico.
6: Na malico lahko odjedete tudi v gostilno Gastro na Ptuju in danes vam je na voljo pečena svinjska rebrca s širokimi rezanci in pa zeleno solato. Seveda v drugem meniju pa dobite danes vampe, zraven pa puding s smetano. Malico lahko naročite tudi za domov na nič 2 787 95 95.
5: Hotelo Roškar vam danes ponujajo govejo juho, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Tudi svinsko pečenko s praženim krompirjem in solato je moja na jedilniku. Danes pa hotelo Roškar tudi zrezek v čebulni omaki, širokimi rezanci in solato.
6: Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.
7: Z vami v tem jutru Simona in Arnej ter VIP gost.
6: Ja, Werner, in zdaj lahko rečemo. Evo njega!
8: Pravilno ste reagirala, pravo!
6: Poznamo tudi to, brez skrbi, smo rasli gor s tvojimi uspešnici in zdaj, ne, tam, ne moj smem reči, ta stari, ampak tam mladi in malo najmlajši.
5: Sploh vidva, ki sta tudi bila povezana v plesu, to pa moramo vedeti.
8: Ja, res je, takrat se tudi spoznal.
6: Sva se borila.
8: Sva se borila.
5: Zdaj nisem prej Andrejo, veš, vprašala, zdaj katerim bi jo prej pohodil, ne? Ali Arnej ali Werner. Ne? Zdaj sem pozabila vprašati.
6: Je, mogoče je Werner bolj navajen. Veš, ima dva večkrat skup pleša. Yeah.
5: Ja.
6: Ne, se pravi, kot obljubljeno, čas res hitro mineva in se pravi, nove pesmi smo že dali skozi, zdaj še te pa čaka za konec čist kratek kviz, da te vsi, ki nas do zdaj niso uspeli poslušati, da te še malo na hitro spoznajo.
8: Dobro.
6: Evo, zaženemo to naše kolo. In samo odgovarjaš na hitro, kaj ti prvo pade na pamet, dobro, oziroma izbiraš.
5: Brez česa se tvoje jutro nikoli ne sme začeti?
8: Brez tega pogleda, ko pogledam zvesa. Tako je ven na zeleno dolino. Uh-huh.
6: Bi zjutraj raje kavo ali en štamprli?
8: Pa kdaj pride tu dobro ta štamprli?
5: Za
6: pa za zdravje.
8: Ja.
5: Kdo pri vas doma pripravlja zajtrk, ti ali žena?
8: Zajtrk ne pripravljava, kuha žena, jaz pa delam sladice.
5: Kakšna kuharca je?
8: Zelo dobra.
6: Najljepša hrana njena? Zelo,
8: moja? Joj, ogromno odličnih. Res, zelo. Kuha po mom kusu. To je
6: kaj je to bolj dalmatinska hrana?
8: Ne, pašte. Nisem ljubitelj ribi in morske hrane, ampak ona natančno ve, kaj imam najraj in vedno mi to skuha.
6: Super. Kaj pa torej tvoja specialiteta, si rekel sladice?
8: Sladice, ja, jaz pa zelo red delam sladice. Bil bi slaščičar mogoče, če ne bi bil pevec, da ne. Res zelo red to počnem.
6: Katero tvojo pesem bi si nastavil za budilko?
8: Ne spomnim se sede hrvaške. Ne budite me danas.
6: To bi si rabi to pesem. Ampak da bi se tudi uresničila, ne sam zvonila.
8: Ja, ja.
5: Kaj pa je tista stvar, ki ti lahko na vse zgode recimo pokvari?

0: dan? Kaj te vrže stira po domače?
1: Pa ne vem, jaz vsak dan nekak začnem poln energije, poln pozitive. Res ne vem. Dogajajo se skozi dan različne stvari, ampak jaz res vsak dan, od vsakega dneva pričakujem nekaj res lepega, da se bo zgodilo.
2: Kaj bi si pa želel, da bi si Andreja in hčerka, recimo tvoja, nekoč najbolj zapomnila o tebi?
1: Pa to, da sem srčen in dober človek.
2: In to vemo tudi vsi ostali.
1: Hvala.
0: S kom bi ponovno, na primer, posnel duet, če bi zdaj imel možnost, in s kom si še želiš morda posneti duet?
1: Jaz sem posnel res ogromno duetov. Ota pesnerja, pokojne Simone, Brigitte, Saše in tako naprej.
0: Tudi Kumer.
1: S Domnom. Res... tudi enkrat sem že izdal eno ploščo duetov.
0: Pa s kom si se po tvojem najboljše ujel? Govorim vokalno.
1: Pa jaz se zelo dobro prilagodim vsakem vokalu. To je tista moja sreča. Na vokalu niti imam preglobok, niti previsok. Tak top vokal, ki sede in zraven Helene, zraven vseh ali moških pevcev. Tako da v prihodnosti, pa ne vem, mogoče s kakšnim hrvaškim pevcem, mogoče z Nedo.
2: Super.
1: Ja, sem že imel možnost, pa zaradi obveznosti nismo uspeli realizirati, v prihodnosti pa mogoče.
0: Torej dve energični bombici.
1: Ja.
2: Bi raje izbral zimo ali poletje?
1: Zimo. Ja, jaz imam rad sneg. Res imam sneg, nekako se počutim, vročina me nekako, ja, na začetku je to super, krasno, potem pa se ustavim,
0: avgusta
1: se skrivam, ja, tako je, 30. januara, avgusta se skrijem, hvala Bogu za te klime, da jih imamo in gotovo.
0: Ga čutim.
2: Kaj je Wernerja najhitreje spravijo dobro voljo?
1: Ne vem, pesem.
0: Kaj pa bi, če bi danes lahko samo za en dan zamenjal recimo svoj poklic, kaj bi bil?
1: Politik.
2: Oh.
1: Da preverim, da vidim, kako to funkcionira, ker to mi tam nič ni všeč.
2: Najtežje zdržiš brez česa. Brez česa ne moreš.
1: Brez ljubezni.
2: Na vse možne načine, ne?
1: Točno tako, je to otroška ljubezen do otroka ali žene ali ljubezni do staršev, do ljudi, ne bi mogel.
0: Kaj pa, če bi moral odstraniti samo eno stvar iz svojega življenja, katera bi to bila?
1: Tisto tako tudi delam, nesramni ljudje.
2: Pravilno.
1: Iskreno.
2: Se pravi, se rad okrožaš za ljudmi, ki so pristni,
1: samo
2: pozitivni.
0: To. Kako tako pa reagiraš, če je v bistvu kdo nesramen, oziroma če v poslu spoznaš, da nekdo ni to?
1: Sedaj zelo direktno in vsakemu to dam vedeti. Prej sem bil tiho, ker si pač glasbenik, ker si pač pevec, ker si javna osebnost, ker pač moraš biti tiho, moraš biti prijazen. Zdaj pa povem vsakemu tisto, kaj mu gre. Če je nekdo nesramen do mene, jaz mu povem in pokažem, kje mu je mesto.
2: Bi raje napisal zdaj romantično balado ali pop komad?
1: Romantično balado. Vedno za romantiko in vedno za balade.
0: Wernerja bomo čez 3 leta zagotovo videli v Stožicah.
1: Nimam pojma. Mogoče spet v koncertnih dvoranah.
2: Si želimo. In najboljši radio je?
1: Radio!
2: Werner, hvala ti, da si danes oglasil v našem jutru.
1: Hvala vam, tako ste prisrčni, tako lušni, tako polni dobre energije, da bi kar ostal še naprej z vami. Krasni ste,
2: Mare, res hvala.
0: Kako rečete vi, Hrvati, svakog dana jednog...
1: Da, svakog gosta jedna ura dana. Dosta.
2: Eni reče že pola sata dosti. Ampak vej, kjerate pa mi še lahko zdaj vidimo v naslednjih dneh, mesecih,
1: tako,
2: kaj
1: veliko, veliko v studiju, ker snemam nove pesmi.
0: Bojda tudi Božična prihaja?
1: Tako je, ja, prihaja tudi Božična, pa še ena pred Božično. Tako da zdaj nekako razdajam, čas je emocij, jaz poln sem emocij, v meni vre. In komaj čakam, da vse to dam v pesmi, da stopim v studio, da posnamem nove pesmi, da to pošljemo med ljudi v eter, v vesolje.
0: In ko zavre, ti prideš spet sem.
1: Spet pridem z velikim veseljem, vedno.
2: Mi te bomo čakali, seveda zmeraj dobrodošel.
1: Hvala.
2: In zdaj se bomo pa vsi ostavili, tudi srce, in rekli, stani,
1: stani
2: srce.
1: Stani srce.
2: Uživaj in lep dan.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkom. Hvala vam za vse.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V hudi nesreči pri Lukovici umrla dva človeka, otrok huje poškodovan. Logar, te je Košir stranka ni prisilila k odstopu z mesta poslanke. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na Štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo. Tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči, je dejal. Zagotovil je, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Protivladni protesti v Albaniji so se včeraj sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi. Več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študentje in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra v Cankarjevem domu. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
9: Lepo zdrav na ceste, nekaj malega jutranje konice je še tu in tam, tako da mirno in varno. Niste opazili nobenega radarja, kar je super, če pa ste ga, pa seveda ga zatožite in povejte na 080 13 02.
10: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
9: Ja, lepo dobro jutro, oziroma dober dan, že lahko rečemo 3 minute čez 9.
11: Ja, prijetno, sredo sem skupaj, vse je sreda, ne?
9: Je sreda.
11: Težka vendar me zdaj ponesel, da spoh ne vem, kateri dan je, ne? Vem pa samo, da moram biti tu še en čas.
9: Dnevi, leta, te.
11: Ja, res je.
9: drugače, danes je tudi cel oktober, tudi rožnati oktober, ti si danes tako lepa roza obarvana. Tudi to je prav, da se spomnimo teh ljudi in da jih podpremo. Evo, zdaj Simona, recimo, Dalibor je tak na veliko lepi gor, tale mašliček.
11: Upam, da mu ne bom srce prepiknila.
9: Malo ga, pa le pikni.
12: Nimam srca.
9: naloga, pa lep piknik vi pa uživajte ob naši super glasbi.
12: Let me be your hero. Would you dance?

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
0: Velika jesenska akcija kuhin.
2: V pohištvo Šmigoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brezobrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
0: Samo v pohištvu Šmigoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
3: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kaj kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, mam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem do zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri, z menoj tudi Andrej Bakreni na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
5: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: na malico.
1: Današnjo sredo med pol deseto in 11. uro v Žiher Pointu za vas pripravljajo dnevne malice. Imajo pa tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškancih na voljo med 11. in 15. uro in to koruzno kremno juho. Danes nedeljko pri njih tudi ocvrte perutničke z zelenjavnim rižem. Taste Point vam danes ponuja tudi kebab, solatni krožnik, pa fuji s tartufi, sezonsko solato in hišno sladico.
2: Na malico lahko odidete tudi v gostilno Gastro na Ptuju in danes vam je na voljo pečena svinjska rebrca s širokimi rezanci in pa zeleno solato. Seveda v drugem meniju pa dobite danes vampe, zraven pa puding s smetano. Malico lahko naročite tudi za domov na 02 787 95 95.
1: Hotelov Roškar vam danes ponujajo govejo juho, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Tudi svinsko pečenko s praženim krompirjem in solato je moja na jedilniku. Danes pa hotelov Roškar tudi zrezek v čebulji omaki, širokimi rezanci in solato.
2: Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. V Grand Hotelu Primus je bil včeraj strokovni forum Žensko podjetništvo, ki ga je organiziral Women in Business klub pri Ptujski območni obrtno-podjetniški zbornici. Gosti sta bili Polona Požgan z motivacijskim predavanjem Prijazno je biti prijazen in bivša vrhunska biatlonka Petra Majdič, ki je spregovorila o uspešni športni poti. Na priljubljenem srečanju sta bila predstavljena preventivna programa za ženske Dora in Zora. Dogodek pa je imel tudi dobrodelno noto, saj so zbirali sredstva za dečka Teja. Poslovne ženske so se ob tem seznanile še z novimi modnimi trendi. Dogodek je znova dokazal, da si podjetne ženske pri nas takšni srečen še kako želijo. Predsednica kluba Ptujskih poslovnih žensk Sabina Njegač.
3: Mislim, da so ženske postale še bolj samozavestne, željne druženja, nekako vedno dobivljamo potrditev, da delamo v pravi smeri in da se ženske vedno odzovejo, bodi si na ta dogodek tukaj na Ptuju, bodi si, ko pripravljamo kakšne lokalne dogodke ali delavnice, v glavnem vedno so mesta polno zasedena.
2: Žensk, ki se podajajo podjetniške vode, je po besedah Njegačeve pri nas vedno več. Včeraj je do policista v Mariboru pristopil mladoletnik, do katerega naj bi predtem pristopila več mlajših oseb. Pretepo so ga lažje poškodovali in zbežali. Odpeljan je bil v bolnišnico. Policisti še zbirajo obvestila o smeri suma storitve kaznivega dejanja. Včeraj popoldne pa so na Dornovski cesti na Ptuju trčili osebni vozili. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, neutralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovane osebe. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Trenutno kaže 12 stopinj, zaenkrat še ni sončni žarko, bodo pa tam okoli 11. ure prišli in nas bodo razveseljevali vse tja do nekje 17. ure. Tako da en sončen dan je pred nami za 17 stopinjami. Podobno tudi jutri in pa v petek, no za vikend pa bo nekaj več sicer oblakov, temperature pa podobne današnjim.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Še pogled in pozdrav na ceste, ne poročate o nobenih radarjih, imamo samo obvestila in sicer, ki se tiče štajerske avtoceste. Proti Avstriji bo zaprta pri priključku Šentil in v noči, danes po noči, no med 22. Čakaj zdaj malo, nekaj se je spremilo v četrtek. 15. To je jutri. Ok, se pravi, jutri med 13. in 22. uro bo zaprta tudi avtocesta, ja sicer pri nas, pa med 22. in 4. uro zjutraj zaradi torej del v smeri proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico in tudi v smer oziroma v Ostrojane bo zaprta.
4: Itak je skozi gužva, tako da vseeno, če govoriš ure ali ne ure.
6: Ja, true.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
4: Dobar dan.
6: Dobar dan, 5 minut čez pol deseto in tudi, če imate za vikend že kakšne plane, recimo, če se odpravljate proti Ljubljani ali v Ljubljano, naj vas opozorimo še tam, da bo 30. Ljubljanski maraton, tako da bodo številne ulice tudi zaprte in bo mogoče marsikam težje dostopati. Kar se pa tiče vikenda in vaših rojstnih dnevov, pa verjamem, da že planirate, če danes praznujete, da boste skupaj praznovali. Kdo pa praznuje danes, pa nas zanima in lahko pošljete SMS.
4: Na 4246 v SMS-u pa pripišite črki RD, naredite presledek in napišite podatke slavljenca.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 14. oktober je že polovica in kot si rekla, 80 dni še do novega leta, ampak danes so pomembni tisti, ki danes praznujejo svoj rojstni dan.
2: In v Ormožu je slavljenka Vesna Vujič in na Vesno Vujič iz Ormoža ste se spomnili kar 5-krat. Valerija Pšajt je stara 45 let in doma iz Gornjega Gruškovja 45 v Podlehniku. 5. rojstni dan ima Jakob Toplak iz Gabrca. Tudi Terezija Brumen iz Zamošanov je slavljenka, stara pa je danes 99 let. Jasna Jelen iz Spodnjega Kamenščaka praznuje. Pa Simon Pogačar iz Brega pri Majšperku je danes star 46. Tudi Zdenka Krajnc iz Rimske ploščadi praznuje. Pa Marija Gorza je stara 70, doma iz Finžgareve 7 v Murski Soboti. In na Marijo Gorza, ki je danes torej stara 70 iz Murske Sobote, ste se spomnili kar 3-krat. 66. rojstni dan ima Franc Žuran iz Formina. Tudi Tobija Cebe iz Repišči je slavljenec. Pa Marija Gorza je stara 70, iz Finžgareve ulice 7 v Murski Soboti ponovno kar 3 SMS-i zanjo. 60. rojstni dan ima v Žopeči vasi Zvonko Babič in tudi na Zvonka Babiča iz Žopeče vasi, ki ima danes torej krogli 60. rojstni dan, ste se spomnili kar 3-krat. Martin Cvetko iz Gradiščaka pri Juršincih praznuje, pa ponovno 3 SMS-i za Marijo Gorza iz Murske Sobote in pa rojstni dan ima tudi Martin Cvetko iz Gradiščaka pri Juršincih. Na Martina Cvetka ste se spomnili 5-krat. No, ponovno pa se spomnili, da 5. rojstni dan danes praznuje Jakob Toplak iz Gabrca. Rojstni dan pa ima tudi Vesna Vujič iz Ormoža. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še kak malo drug del današnjih slavljencev.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: Velika jesenska akcija kuhin.
3: V pohištvo Šmigoc vam do konca oktobra ob nakupu vrhunske nemške kuhinje po meri podarimo kar 60% popusta. Pomivalni stroj gratis, brezplačno dostavo in montažo ter brezobrestni kredit. Naročite pravočasno, dobite še letos.
2: Samo v pohištvo Šmigoc, Ptuj, Slovenska Bistrica in Maribor.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Veselica.
1: Pozor! U prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
3: No pa poglejmo še drugi del današnji slavljence, na koga vse ste se danes še spomnili. Jasna Jelen iz Spodnjega Kamenšaka praznuje. Tudi Simona Pogačar iz Brega pri Majšperku je stara 46. Marija Gorza je stara 70 doma iz Finžgarjeve ulice 7 v Murski Soboti. Pa Zvonko Babič iz Župeče vasi, star je 60 let. Rojstni dan ima tudi Vesna Vujič iz Ormoža. Potem pogledamo še naprej. Rojstni dan ima Martin Cvetko iz Gradiščaka pri Juršincih, pa Silva Kosec iz Grlince 18, a 15 let je stara Naja Pšajt iz Grajene, potem Max Voda iz Mestnega vrha praznuje 6. rojstni dan. Slavljenec je tudi Grega Kralj iz Vintarovcev in na Grega Kralja ste se spomnili kar trikrat. V Gradiščah pri Cirkulanah praznuje Metka Jurgec, pa tudi Marija Gorza, stara 70 iz Finžgarjeve 7 v Murski Soboti, ponovno kar nekaj SMS-o za njo. Tudi Tobija CB iz Repišč praznuje, pa Jakob Toplak iz Gabrca, je star 5 let iz Gabrc. Pa pogledamo še v SMS nabiralnik, če smo prejeli še kakšno sporočilo. Ja. Rojstni dan ima Martin Cvetko iz Gradiščaka, torej pri Juršincih. Ponovno ste se spomnili kar trikrat nan in pa na Metko Jurgec iz Gradišč pri Cirkulanah. To so pa vsi današnji slavljenci, za katere smo dobili SMS poročilo v naš nabiralnik. Vsem želimo res lepo praznovanje in naj bo vaš 14. oktober 2026 najlepši v vašem življenju.
2: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša napovedal možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije in kazenske ovadbe. Razglasili bodo dobitnike državnih nagrad za izjemne znanstveno-raziskovalne in razvojne dosežke. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Tudi kazenska ovadba ni izključena, je navedel. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad, Zoisovih in Puhovih priznanj ter priznanja ambasador znanosti. Gre za najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Podelili jih bodo na slovesnosti, ki bo 8. novembra v Cankarjevem domu. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo. Tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Lancovi vasi pri Vaškem domu. Tam bo od 8.30 do 9.00. Na Vidmu pri vrtcu bo od 9.10 do 10.00, v Gorišnici pri osnovni šoli od 11.30 do 12.00, na Forminu pri gasilskem domu od 12.15 do 12.45 in v Budinja Brste pri vrtcu od 13.00 do 13.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri, v četrtek 5. oktobra, in sicer za zaposlene na Perutnini Ptuj in TAPV Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite med 8 in 15. uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 78. letu se je poslovil Mirko Papdi iz Krčevine pri Vurbergu 143A. Pogreb bo jutri, 15. oktobra, ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 12. uri. V 78. letu se je poslovil Mirko Papdi iz Krčevine pri Vurbergu 143A. Pogreb bo jutri, 15. oktobra, ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 65. letu se je poslovil Zvonimir Tomašič iz Partizanske ulice 8 v Slovenski Bistrici. Pogreb bo jutri, 15. oktobra, ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 14. uri. V 65. letu se je poslovil Zvonimir Tomašič iz Partizanske ulice 8 v Slovenski Bistrici. Pogreb bo jutri ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 14. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 96. letu se je poslovila Sonja Berden iz Cojzove poti 6 na Ptuju. Pogreb bo v petek 16. oktobra ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 11.30. V 96. letu se je poslovila Sonja Berden iz Cojzove poti 6 na Ptuju. Pogreb bo v petek ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 11.30. V 64. letu se je poslovil Silvo Jupič iz mestnega vrha 6A. Pogreb bo v petek 16. oktobra ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico ob 14. V 64. letu se je poslovil Silvo Jupič iz mestnega vrha 6A. Pogreb bo v petek 16. oktobra ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico ob 14. V 73. letu se je po dolgi in težki bolezni poslovil Milan Voglar, ustanovitelj Šumice in Mustrove poti iz pristave 40A. Pogreb bo danes ob 15.30 na Cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico ob 13. uri. V 73. letu se je po dolgi in težki bolezni poslovil Milan Voglar, ustanovitelj Šumice in Mustrove poti iz pristave 40A. Pogreb bo danes ob 15.30 na Cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico ob 13. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 77. letu se po kratki in hudi bolezni poslovila Marija Ciglarič, po domače Krušakva Marica, iz Nove vasi pri Markovcih 19B. Pogreb bo jutri ob 15. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 12. uri. V 77. letu se po kratki in hudi bolezni poslovila Marija Ciglarič, po domače Krušakva Marica, iz Nove vasi pri Markovcih 19B. Pogreb bo jutri ob 15. uri na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v Venžico na dan pogreba ob 12. uri. Po kratki in hudi bolezni se je v 78. letu poslovila Elizabeta Breznik iz Grajene 17a. Pogreb bo danes ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico ob 11. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. Po kratki in hudi bolezni se je v 78. letu poslovila Elizabeta Breznik iz Grajene 17a. Pogreb bo danes ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico ob 11. uri. Molitev za pokojno bo eno uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 85. letu je umrl Marjan Trančar Mlinar iz Trnovske vasi 39C. Pogreb bo jutri ob 15.30 izpred mrliške veže na pokopališču v Trnovski vasi. Žara bo položena v mrliško vežo uro pred pogrebom. V 85. letu je umrl Marjan Trančar Mlinar iz Trnovske vasi 39C. Pogreb bo jutri ob 15.30 izpred mrliške veže na pokopališču v Trnovski vasi. Žara bo položena v mrliško vežo uro pred pogrebom. V 79. letu se je poslovil Ivan Pukšič iz Gajevcev 42. Pogreb bo jutri ob 13.30 na Gorišniškem pokopališču. Pokojnik bo prepeljan v vežico na dan pogreba ob 9. uri. Molitev bo v vežici danes ob 18. V 79. letu se je poslovil Ivan Pukšič iz Gajevcev 42. Pogreb bo jutri ob 13.30 na Gorišniškem pokopališču. Pokojnik bo prepeljan v vežico na dan pogreba ob 9. uri. Molitev bo v vežici danes ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
5: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
6: Štil. Moč v vaših rokah.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
12: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na Šentilski. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
7: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Domače meso iz Tunke 5,95 €, prekajene krače spredne samo 2,48 €. Dimljeno pečena podvratna slanina podgalina 3,99 €. Narezki že od 4,50 € posebej, krvavice, pečenice in domače kislo zelje. Vsak dan sveža teletina, telečja rebra, kare in vrat s kostjo 9,89 € za kilogram. Junječa rebra prsa 8,88 €. Vse vrste zorjeni stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačenk. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Mesnice Fingošt na Pobrežju v Mariboru, na Trgu Dušana Kvedra, v Ruša, Celju, Slovenski Bistrici ter Pragerskem. Telefon 031 310 080.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Kriminal, kriminalna združba z celjskega na sever tihotapila droge. Zdravje, kaj je v Tefalovih ponvah, proizvajalcu grozi tožba. Slovenske šole, vsi se vračajo v šole in vrtce, zakaj jih je tako težko odpraviti. Današnja priloga je Človek v križankah na spletni strani svet24.si, a najdete zvrhano mero vročih novic.
0: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
4: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
5: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kaj kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, mam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem do zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri, z menoj tudi Andrej Bakreni na odru. Tako da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
6: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
8: Dobar dan na Radiu Ptuj.

0: Gosti.
1: Podravje na moji dlani.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Znani prejemniki Zoisove in Puhove nagrade za življenjsko delo. Logar, te je Košir stranka ni prisilila k odstopu z mesta poslanke. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči, je dejal. Zagotovil je, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Protivladni protesti v Albaniji so se včeraj sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila solzivcem in vodnimi topovi. Več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstracij so se večinoma udeležili študentje in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Poslanci bodo danes na skupni nujni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo zahtevali, vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, četrti na evropski lestvici, predvidoma ob 15:05 minuti igral proti Špancu Diegu Lilu. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo 17-20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na Šentilski. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Nogometni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji po dolgem času znova na svoji zelenici. Ormož, Hajdina, Videm in Podvinci v razmiku dveh točk. Dvigovanje uteži. Na Ptuju premierna tekma v dvigovanju uteži. Namizni tenis. Dramatičen začetek nove sezone za Cirkovčane in Ptujčane.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
1: Pred nami je jesen v Halozah 2026. Pet jesenskih sobot od 17. oktobra dalje vam bo svoja vrata odprlo več kot 20 ponudnikov vina, mošta, kostanjo, domače hrane in odličnega haloškega gostoljubja. Do ponudnikov se lahko odpravite s svojim prevozom ali pa vas do njih popeljajo avtobusi. Vsako soboto ob 13. uri iz P&R parkirišča na Ptuju. Zaradi velikega zanimanja je priporočljiva čim prejšnja prijava. Začetek že to soboto, 17. oktobra. Več informacij in obvezne prijave na avtobusni prevoz najdete na www.visithaloze.com ali pokličete na TIC Ptujska gora. Projekt je sofinanciran z evropskimi in nacionalnimi sredstvi.
0: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
2: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
1: Šumare po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja, ko bodo v petek 16. oktobra ob 17.30 doma gostili Ljubljansko Olimpijo. Vabljeni pomagati rdeče-belim v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun z Zmaji so že v predprodaji.
4: Gremo za naše!
5: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
8: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
7: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
8: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: najljepše barve jeseni in Radio Ptuj. Dobar dan.
1: Drage poslušalke in poslušalci Radia Ptuj, Marko Vozel in mojstri vas vabimo na en čudovit koncert, ki bo 13. novembra v Dominikanskem samostanu v dvorani. Imeli se bomo čudovito, preživeli bomo en čudovit večer in seveda skupaj z Radiom Ptuj vas vabimo na ta čudovit dogodek. Karte pa so že v prodaji na Eventimo. Lepo se imejte, se vidimo 13. novembra na našem koncertu.

0: Si na Radiu Ptuj. Prodajo harmoniko Honor 96 basna. Informacije na 041 739 815. 041 739 815. Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. V Ormožu znova poteka javno zbiranje ponudb za prodajo bivšega hotela. V Trnovski vasi zaključujejo bogato investicijsko leto. V Grand Hotelu Primus so se včeraj družile ptujske podjetnice. Obdolženi za smrt dečka v termah Ptuj krivde ne priznavajo. Preglejmo podrobneje. V Ormožu je znova odprto javno zbiranje ponudb za prodajo bivšega hotela Ormož. Na prvem zbiranju ni bilo odziva. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
2: Upajmo, da se bo nekdo prijavil, da hotel nekako dobi svojo zgodbo. Da moram reči, da s potencijalnimi investitorji smo razgovore nekako imeli. Sam slutim, da bo se verjetno nekdo izmed teh prijavil, glede na interes, ki so ga izkazali, rekel, v samih pogovorih. Ko smo nekako imeli željo predstaviti, kaj si v naši občini želimo, tudi razpis smo tako pripravljeni, da mora iti v turistične namene, v nove nočitvene kapacitete, kot tudi hrano, kulinariko in tako naprej. Pogledi so bili samega hotela, tako da to je prvi dober pokazatelj, da se bo nekdo prijavil in zadevo zapeljal do konca.
1: Tokratno zbiranje ponudb se izteče 19. oktobra o polnoči. V občini Trnovska vas so v letošnjem proračunu namenili rekordno višino sredstev za komunalno infrastrukturo. Župan Alojz Benko.
3: In iz tega res 1,5 milijona investicijskih odhodkov, tako da smo pravzaprav delali dobro. Zdaj tisto, kar je glavno, je menda to, da smo zaključili obnovo gasilskega doma. Naš gasilsko društvo je praznovalo svojo 150-letnico. To je bila ena od večjih investicij, tudi nekaj let zdaj trajalo vse skupaj. Drugače pa smo v letošnjem letu tudi zaključili sanacijo vseh plazov iz neurja iz leta 23 in večjo investicijo, ki jo v tem trenutku peljem, je seveda obnova igrišča ter zelena poteza, to se pravi ob igrišču poskrbimo za primerno bivanje, isto ta investicija tudi teče okrog osnovne šole.
1: Letos so zaključili tudi izgradnjo komunalne infrastrukture v novem stanovanjskem naselju. V Grand Hotelu Primus je bil včeraj strokovni forum Žensko podjetništvo, ki ga je organiziral Women in Business klub pri Ptujski območni obrtno-podjetniški zbornici. Gosti sta bili Polona Požgan z motivacijskim predavanjem Prijazno je biti prijazen in bivša vrhunska biatlonka Petra Majdič, ki je spregovorila o uspešni športni poti. Na priljubljenem srečanju sta bila predstavljena preventivna programa za ženske Dora in Zora. Dogodek pa je imel tudi dobrodelno noto, saj so zbirali sredstva za dečka Teja. Poslovne ženske so se ob tem seznanile še z novimi modnimi trendi. Dogodek je znova dokazal, da si podjetne ženske pri nas takšni srečanj še kako želijo. Predsednica kluba ptujskih poslovnih žensk Sabina Njegač.
4: Mislim, da so ženske postale še bolj samozavestne, željne druženja, nekako vedno dobivljamo potrditev, da delamo v pravi smeri in da se ženske vedno odzovejo, bodi si na ta dogodek tukaj na Ptuju, bodi si, ko pripravljamo kakšne lokalne dogodke ali delavnice, v glavnem vedno so mesta polno zasedena.
1: Žensk, ki se podajajo podjetniške vode, je po besedah Njegačeve pri nas vedno več. Na Ptujskem sodišču so se včeraj na predobravnavnem naroku zaradi smrti 6-letnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v termah Ptuj, obdolženi izrekli za nedolžne. Animatorkama obtožnica očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba Terme Ptuj in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Na rojstnodnevni zabavi je bilo 10 otrok starih od 4 do 9 let, med njimi 4 neplavalci, je navedlo tožilstvo. 6-letni deček, ki je kasneje umrl, je po spustu po tobogano pristal v zunanjem bazenu, ker ni imel stojne višine in ni znal plavati. Ker ni imel nameščenega plavalnega pripomočka, je utonil. Po navedbah iz obtožnice bi bilo smrt mogoče preprečiti z ustreznimi plavalnimi pripomočki, strokovno usposobljenimi animatorji in pravilnim nadzorom otrok. Vsi obdolženi so na predobravnavnem naroku povedali, da so obtožbo razumeli, krivde pa niso priznali. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Jutri bo deloma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja 19 stopinj.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Ta četrtek in petek bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Radiu Ptuj. Prodajo harmoniko Honor 96 basna. Informacije na 041 739 815. 041 739 815. Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
2: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. 080 18 16.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: V Štajerskem tedniku. V Ormožu krepko zavrelo med ljudmi zaradi načrtovane predstavitve ekipa Jožeta Kerenčiča. Kaj odgovarja župan? Kako se znižuje število prebivalcev v naših občinah? Kje je stanje najslabše? In bo cesta Ormož-Markovci obstala pred vrati?
5: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kaj kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, imam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem dozaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri, z menoj tudi Andrej Bakren na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
6: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Papež po uspešni operaciji preživel mirno noč. Opozicija proti ideji o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemelli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes poročili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Po navedbah Vatikana bo za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval en teden. Vse njegove obveznosti pa so odpovedali do prihodnjega torka. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Svoboda meni, da so takšne ideje nedostojne za vladajoče. Levica je opozorila, da takšno razumevanje države spodkopava načelo solidarnosti in skupno odgovornost za javne institucije. Za SD pa je ideja posledica poraza koalicije na referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Predsednik demokratov Anže Logar je zavrnil očitke, da bi Tejo Košir, ki je sporočila, da se odpoveduje poslanski funkciji, kot stopu z tega mesta prisilili v stranki. Tisti, ki poznajo Tejo Košir, vedo, da se odloči tako, kot se sama odloči, je dejal. Zagotovil je, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša je šel na omrežju X še dlje. Napovedal je, da bodo v 14 dneh vložene zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije. Tudi kazenska ovadba ni izključena, je navedel. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ta četrtek in petek bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
3: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
3: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
3: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. U petek, 13. novembra ob 19. uri vas u Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glazbe, dobre energije i najvećih uspješnic Marka Vozla z Mojstri. Ustupnice su že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 i na Petrolovih benzinskih servisi. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra u Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
5: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
6: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: V Štajerskem tedniku. Zakaj morajo dediči na izplačila denarja po pokojnem sorodniku čakati mesece dolgo? Predvoljivna vročica v Gorišnici. Kakšni očitki letijo na ravnatelja Šilaka? In zakaj so Lidlova parkirišča z zapornicami pod lupo inšpekcije?
8: S turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti se lahko pojavi megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje mgle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 19 stopinj.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Iljaševcih pri Križevcih pri Ljutomeru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumili na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Pozdravljeni ob spremljanju minutk za gospodarstvo. Letos mineva 35 let od ustanovitve znanega ptujskega podjetja Gastro in restauracije Gastro. Podjetje po ustanovitelju Marjanu Skoku vodi druga generacija. Sin Marko, ki potihem že upa, da bodo, kot je sam nasledil očeta, njihovo podjetniško zgodbo nadaljevale hčerke. O začetkih ptujskega gastroja v primerjavi z razmerami danes pove.
5: Tisti časi, ko so bili, so minili. Čas je to bilo od vojske do policije, do vsega, bilo dosti več malec. Okrog 4000 do 4500, takrat je gastro tudi delal na 3 smene. V skupnem njegovem času, ko je oče bil, je imel zaposlenih med 58 in 62 ljudi.
4: Čas je prinesel svoje. Restauracijo zapirajo že ob 14. Včasih je bila odprta vse do večera do 19.
5: Dosti to vpliva, ker podjetje na primer izplačujejo denar in hodijo na malco. Se reče, grejo pa kak sendvič, pa kak jogurt v trgovino, namesto da bi šli na nek topel obrok. To se kar pozna. Podjetje je tudi tam manj. Agis na primer je šel v stečaj in se pozna. Kar nekaj podjetja tam pri nas, v našem koncu industrijske cone, se zaprlo.
4: Za preživetje družinskega podjetja in ohranitev delovnih mest so bili prisiljeni poiskati nove posle in nove izzive.
5: V Selic kar dosti delamo, vola pačamo na terenu, cateringov. Pač treba iti novim izzivom naprej.
4: Pripravljajo tudi tople obroke, ki jih dostavljajo starejšim na širšem ptujskem območju.
5: Ja, kar dnevno, bom rekel, okrog 80 do 120 je teh starejših občanov, ki jim vozimo posilo dejansko.
4: Kako je s kadrom?
5: Vse skupaj nas je trenutno 17. Bolj kot ne so vsi večinoma domači, pač z okolica se vozijo nam službo, tu jih nimamo.
4: In kaj Marko pomeni 35 let, ki so jih proslavili skupaj s tradicionalnim kostanjevim piknikom letos prvič na Ptuju?
5: Na prvem mestu definitivno smo obstali, da to družinsko podjetje. Oče je začel s tem 91. Tako da upamo, da bojo mladi tudi pol naprej. Kot vidim, že naše imajo zanimanje za kuhno. Imam dve hčerke sam, pa tudi rade pečejo pa kuhajo. Ne?
4: Je še povedal Marko Skok iz podjetja Gastro na Ptuju. Z njim sem se za podjetniški navdih pogovarjala Ane Mari Kekec. Oddajo že najdete na spletni strani Radija Ptuj.
3: Podjetniški navdih na Radiju Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumili na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kakšno veterinarsko kliniko so dobili v Majšperku? Zakaj nova industrijska cona v Kidrčevem vzbuja strah med občani? In kako ter kje Elektro Maribor posodablja omrežje pred zimo?
2: Podjetje Sveča d.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13 ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
0: Vabi kolektiv podjetja. Ja, Sveča DOO.
3: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.

0: Denis Audić predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janez i tri. Gremo na veselico.
1: Pozor, u prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
3: V reporterju resnica o doktorantu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Papež po uspešni operaciji prežive mirno noč. V hudi nesreči pri Lukovici umrla dva človeka, otrok huje poškodovan. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemelli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Po navedbah Vatikana bo za okrevanje po operaciji predvidoma potreboval en teden. Vse njegove obveznosti pa so odpovedali do prihodnjega torka. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla potnika v osebnem vozilu. Še en potnik, otrok, je bil huje poškodovan. Njegovo življenje je ogroženo, tri osebe pa so bile lažje poškodovane, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Umrla sta bila državljana Romunije, otrok pa je državljan Francije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je za letalske karte tričlanske delegacije na čelu z ministrom Borutom Rončevičem, ki se je oktobra udeležila forumov na Japonskem, plačalo skoraj 26 tisoč evrov. V opozicijski SD mu očitajo negospodarno rabo. Rončevič je na družbenem omrežju X zapisal, da je na Japonsko, kjer je zastopal Slovenijo, potoval v skladu z veljavnimi predpisi. Na enak način kot njegov predhodnik Igor Papi, ki se je istega foruma udeležil trikrat. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. So danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
11: iVent. Specialisti za prezračevanje.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Iljaševcih pri Križevcih pri Ljutomeru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala jutri za krvodajalce zaposlene v Perutnini Ptuj ter zaposlene v podjetju TPV Ptuj. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 ura. Potujoča knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Bibliobus, vas bo obiskal jutri in sicer v Lancove vasi pri vaškem domu med 8.30 in 9. ura, v Vidmu pri vrtcu med 9.10 in 10. v Gorišnici pri osnovni šoli med 12.30 in 12. pri gasilskem domu na Formino med 12.15 in 12.45, nato pa vas obišče še v Budeli Brstju pri vrtcu med 13. in 13.30.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 64. letu se je poslovil Silvo Jupič z mestnega vrha 6A. Pogreb bo v petek ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 14. uri. V 64. letu se je poslovil Silvo Jupič z mestnega vrha 6A. Pogreb bo v petek ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 14. uri. V 79. letu se je poslovil Ivan Pukšič iz Gajovcev 42. Pogreb bo jutri ob 13.30 na Gorišniškem pokopališču. Pokojni bo pripeljano vežico jutri ob 9. Molitev bo v vežici danes ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 79. letu se je poslovil Ivan Pukšič iz Gajovcev 42. Pogreb bo jutri ob 13.30 na Gorišniškem pokopališču. Pokojni bo pripeljano vežico na dan pogreba, torej jutri ob 9. uri. Molitev bo v vežici danes ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj. Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatka,

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas še zadnjič leto zvabi na kasaške dirke na hipodrom v Ljutomer. V nedeljo, 18. oktobra, s pričetkom ob 14. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednje točke sporeda so spominska dirka Vlada Plohla, spominska dirka Ludvika Slaviča Starejšega ter dirka sedanjih in bivših gimnazicev gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popoldne. Ne še zadnjič letos med prijatelji ob iskrih konjih, gostinski ponudbi in pečenih kostanjih na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Danes bo po večini sončno, najvišja temperatura bo 21 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti se lahko pojavi megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje mgle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje, najvišja pa 19 stopinj.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
5: Ta četrtek in petek bo v centru Ljubljane nekaj popolnih zapor okrog predsedniške palače in Bavarskega dvora zaradi srečanja evropskih predsednikov. Ta konec tedna, v soboto in nedeljo, bodo v Ljubljani zaprte številne ceste zaradi Ljubljanskega maratona. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani. Odlični podatki za poletje so predvsem rezultat festivalskega dogajanja v okviru Evropske žonglerske konvencije in glasbenega festivala Arsana. V poletnem času so ponudniki našteli 88 tisoč nočitev, kar je največ doslej. Lani v celem letu so na Ptuju zabeležili 158 tisoč nočitev. Povečanje števila nočitev je eden ključnih ciljev strategije turizma mestne občine Ptuj za obdobje 2023 do 2029. Ob tem je treba poudariti, da na rast števila nočitev pomembno vplivajo tudi razvoj nastanitvenih zmogljivosti, zasebne investicije in drugi dejavniki, ki niso v pristojnosti javnega zavoda Ptuj, je na vprašanje mestne svetnice Sergeje Pupis Freebayern, ki jo zanimajo učinki izvajanja strategije turističnega razvoja, med drugim odgovoril direktor javnega zavoda Ptuj Matic Ver. Dodal je, da strategija turizma vključuje 57 ukrepov, za katere so določeni različni nosilci izvajanja. Javni zavod koordinira in izvaja ukrepe iz svoje pristojnosti, medtem ko so za izvedbo številnih drugih ukrepov odgovorni mestna občina Ptuj, javni zavodi, turistično gospodarstvo in drugi partnerji. Ber v zadnjem poslovnem poročilu poudarja, da sta predstavitev in promocija destinacije ključnega pomena za njeno prepoznavnost doma in v tujini. Lani so beležili nadpovprečno več kot 10% rast števila nočitev turistov vzhodnoevropskih trgov – Češke, Madžarske, Poljske, Belgije, Hrvaške, Srbije, Nizozemske, Francije. Po drugi strani je število gostov iz Nemčije stagniralo, Avstrijcev in Italijanov pa je bilo bistveno manj.
1: Podravje na moji dlani.

0: Čuješ? Ko te mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to kaj smo od negdje imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Autokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš kak kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, mam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem do zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri, z menoj tudi Andrej Bakreni na odru, tak da karte dobite na moje karte.

0: in izdelki za dom.
1: Kot center Ptuj.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Fihtari s turnejo Party Animals Tour, njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Podravje na dlani. Po osamosvojitvi je ministrstvo za obrambo od JLA nasledilo vrsto nepremičnin. Med drugim so bili to vojašnice, skladišča, letališča, vadbišča in strelišča, objekte na meji, domovi, hoteli, vojaške šole in stanovanja. Šlo je za 455 lokacij in 5700 hektarjev površin. Del premoženja je ministrstvo oddalo v najem, nekaj ga je brezplačno preneslo na občine ali druge organe države, del pa je postopoma prodajalo. Vrsto let so bile evidence tega premoženja razdrobljene, nepopolne, uskladili oziroma izpopolnili so jih leta 2003. Ministrstvo je v preteklosti imelo na Ptuju tudi 26 stanovanj. 88 so jih po stanovanjskem zakonu in na javnih dražbah prodali, 8 pa obdržali. Vsa so naseljena, oddajajo jih po neprofitni ceni, mesečne najemnine znašajo med 147 in 360 evri. Glede na to, da so vsa stanovanja na območju Ptuja zasedena in jih potrebujemo za reševanje stanovanjske problematike pripadnikov Slovenske vojske, ocenjujemo, da je trenutno najbolj gospodarno, da stanovanja ostanejo v naši uporabi, so pojasnili na obrambnem ministrstvu. Dodali so, da imajo na območju celotne Slovenije v lasti in upravljanju 799 stanovanj. Kot rečeno, jih je 8 od teh na Ptuju, v bližnji okolici Ptuja pa ministrstvo stanovanj nima.
8: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša napovedal možnost dopolnitve Svobodinega predloga davčnih razbremenitev. Cojzovi nagradi za življenjsko delo Slavku Splihalu in Mileni Horvat, Puhova Ferdinandu Gubini. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predlog Svobode za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je danes v pogovoru na dogodku MCHEM Slovenija napovedal premier Janez Janša. Ocenil je, da je mogoče oblikovati večino za sprejetje davčnih sprememb. To bi bil del razbremenitve dela, ki je po njegovem mnenju potrebna in v okviru katere spada tudi socialna kapica. Prejemnika Cojzove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina, so danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Zagrebški muzej sodobne umetnosti bo 10. decembra odprl razstavo del konceptualne umetnice, glasbenice in aktivistke Yoko Ono. Ena najvplivnejših umetnic 20. in 21. stoletja je pomembno zaznamovala razvoj sodobne umetnosti. V širši javnosti pa je bolj poznana kot soproga zdaj že pokojnega glasbenika Johna Lennona. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da nekateri strokovnjaki trdijo, da je količina lahko dostopne nafte na Grenlandiji veliko večja kot na skoraj katerikoli drugi kopenski površini kjerkoli na svetu. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
1: Podravje na moji dlani. Radio
8: Ptuj. Dober dan.
9: Gremo na ceste. Previdno, prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni voznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Zastoje pa so, poročate na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na cesti na Vinsko-gorskem klancu v obe smeri. V vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo noči na četrtek, torej danes po noči med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico v času zapore bo zaprto voz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz bo urejen tam po regionalni cesti. Pa na Štajerski avtocesti prav tako bo zaprto proti Avstriji, tam bo zaprt priključek Šentil. Previdno, če ste na poti, o radarskih in policijskih kontrolih, pa nas obveščate na brezplačno 08013 02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Krškem 6 minut čez drugo grem. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj, Rok Rež, Januša Rojs, Luka Žerjav.
11: Ja.
9: In ena stvar, ki mi je všeč, takole pri popodnevih, večina današnjih problemov je že nastala, zdaj jih moramo sam še preživeti.
11: O, ti pa res, vladaš, imaš tak res poseben način širjenja dobre volje, bravo.
9: Ja, kaj, boš rekel, da ni res. Zdaj, poglej nas, lej, sreda je tukaj, mi smo tudi, vrhunske pesmi imamo, uradne ure za probleme imamo pa komod spet šele jutri.
11: To bo podpišen.
9: To je to, a ni to?
11: To je to.
9: Ve,

0: Seksapilna Shakira, v našem ritmu 15 minut je čez drugo in ko je treba na pomoč, pridem čez 5 minut dobi čisto drugačno težo, je tako Luka?
1: Jo, itak.
2: Vsaka sekunda šteje, z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ja, in oktober, mesec požarne varnosti, obeležujemo z novo telom iz Celja. In ta teden spoznavamo ASKEA, rešitev za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij.
0: Tako, najprej obnovimo, komu vse je namenjena ta aplikacija. Je to sam gasilcem ali tudi drugim ekipam, ki posredujejo ob nesrečah. V ritmu pozitive, zato Marko Očko iz Nova Tela, vodja projekta ASKEA.
3: Sistem je namenjen vsem reševalnim enotam, ne, to zato gasilci, gorska reševalna, kinologi, NMP. Je pa res, da se gasilstvo največ uporablja, ker gasilstvo konc koncu tudi najbolj razširjeno pri nas.
0: Ja, kako pa se vse skupaj začelo, Marko?
3: Vse skupaj bo, bom rekel, razvito iz potrebe. Ne. Najprej se je bil ASK. To je bilo leta 2008 se je začelo, 2009 pa je bilo razvito in se že danes uporabljalo. To je bila glavna težava, da gasilci niso bili obveščeni v intervenciji. ASK pomeni alarm, SMS, klic v primeru intervencije. Ne. Potem pa tista druga težava je pa lokacija, ne, na kaj ne treba iti presledovati. Tu pa je potem prišla nadgradnja z EA, oziroma Emergency Assist, in potem kombinacija enega in drugega, bom rekel, pokrije vse segmente intervencije, ki jo potrebujejo gasilci.
1: Okay. Hvala za razlago. Ne? Ampak danes bomo, gremo spet od razlage do samih izkušenj. Slišali bomo Marija Majriča iz PGD Rogatec, ki nam je povedal tudi čisto konkreten primer, kaj se je pri njih spremenilo, odkar uporabljajo aplikacijo.
0: Jaz, še v tej uri pa tudi gasilec in poveljnik Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah, kako ASK EA predstavi nam, ki ob sireni predvsem pogledamo, odkot prihaja. Vse to izvemo še pred tretjo.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Jože Vance, jaz nekaj to vole vruče v našem ritmu, točno 40 let je stara ta pesem, 20 minut je čez drugo, kakva noče. Tole sta se spraševala ravno tvoje dva, ko si bil star, kaj, 4 leta točno?
1: Ja, točno 4 leta, ja.
0: Kakva noče, moj bog.
1: Ja, to je že kar sinonim 40 let za neprespane noči in veš kaj ti povem, da ko sem sam postal foter, je bilo to popolnoma isto.
0: A, res?
1: Ne, čist nič ni bilo novega, ne. Je pa zato nova.
0: Naša Nuša de Renda v ritmu pozitive je nova in prihaja v nadaljevanju pa... Gabriel in Ben E. King, Stand by me v našem ritmu še pred pol tretjo.

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Poroka,
8: sejem,
7: festival ali športna prireditev?
8: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
7: Varno, zanesljivo in profesionalno.
8: Doma in v tujini.
7: Petre,
8: skupaj rastemo že 35 let.
9: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
10: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
12: V Štajerskem tedniku. V Ormožu krepko zavrelo med ljudmi zaradi načrtovane predstavitve ekipa Jožeta Kerenčiča. Kaj odgovarja župan? Kako se znižuje število prebivalcev v naših občinah? Kje je stanje najslabše? In bo cesta Ormož-Markovci obstala pred vrati?

0: lokalno.
1: Dobar dan. Policisti so na območju Miklavža na Dravskem polju obravnavali vlom skozi okno stanovanjsko hišo. Utojeni sta bili zlatnina in gotovina. Nastala je materialna škoda v višini okrog 3900 evrov. V Mariboru je prišlo do spora. Moški naj bi drugega potisnil, da je padel po tleh, pri tem pa je padla še ženska. Oba sta se lažje poškodovala. Včeraj je do policistov v Mariboru pristopil mladoletnik, do katerega naj bi predtem pristopila več mlajših oseb. Pretepu so ga lažje poškodovali in zbežali.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo. Vreme bo.
5: Danes bo popoldne večinoma sončno in do 21 stopinj, po noči bo jasno, zjutraj bo po nižinah ponekod megleno, jutri bo še naprej najprej nekaj sonca, potem pa bo od severa prihajalo več oblakov, čez dan se pogrejemo do 19 stopinj, potem petek in sobota bo sta deloma sončna, zjutraj pa bo spet ponekod megleno, preverimo še temperature, Črnomelj 16, Velenje, Ptuj, Pragersko, Celje 18, Polzela in Šentjur 19, Žužemberk pa okroglih 20 stopinj.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Gremo na ceste. Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Za vse, ki pa se tale vikend odpravljate mogoče proti glavnemu mestu, ta konec tedna, torej soboto in nedeljo, bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Kaj pa radarske in policijske kontrole? Radar ste opazili na dvoru pri Žužemberku, nasproti Črpalke, v novi cerkvi pri Vojniku v coni 30, previdno. Radar je tudi na koncu pristave v smeri Mestinja. Policijska kontrola pa v Boštanju pri Sevnici pri CGP-ju. Vozite previdno. Če opazite zastojne zgodo ali radarsko kontrolo, pa pokličite 080 13 02.
4: Bodimo varni!
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Dobrih pet čez pol tretjo je v ritmu pozitive. Jana Plestenjaka pri nas pogosto slišite. Zodro pa se zaradi zdravstvenih razlogov za nekaj časa zdaj umika. Odpovedati je moral še 7 letošnjih koncertov, kot je pojasnil, mu je avgustovska viroza malce poškodovala živce in mišice v grlu, glasilke so hvala Bogu ostale nepoškodovane.
7: No, pa je že kaj znano, kdaj bi se pa lahko Jan vrnil?
5: Ne, datuma še ni napovedal. Rekel je, da ga čaka dolgotrajno okrevanje, pravi, da se bo boril, bo šel naprej. Mi držimo pesti za Jan. Napovedal je tudi novo skladbo Midva in Mava se, ki jo je posnel le nekaj dni pred boleznijo. Gre pa za osebno, čustveno pesem o ljubezni in predanosti in res kome čakam, da se skupaj pride na plano.
7: Tako, ja. Jan, želimo ti uspešno okrevanje in vrnitev pred občinstvo, ne? Do takrat pa bomo za tvoj glas na radiju poskrbeli.

0: Zeta, vedno v našem ritmu, dobrih 15 minut do tretje. Mislim, da bi bilo zame kar izziv nekaj, kar bi gasilec naredil z levo roko, verjameš, brez računalniškega slovarja. Kako bi aplikacijo za gasilce razložil gasilec? To je zdaj vprašanje.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
2: Ja, oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga skupaj z novim telom iz Celja. Njihovo rešitev Ask EAS smo že spoznali z vodjo projekta. Zdaj gremo pa še malo bolj po domače.
0: Tako, v ritmu pozitive zato poveljnik Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah. Jure, kako bi to aplikacijo zdaj predstavili nekomu, ki ni gasilec?
3: Ask EA je dopolnilni sistem aktivacije za naš prostovoljne in pa v bistvu tudi druge operativne enote, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. In v bistvu včasih so in še danes v bistvu smo gasilci aktivirani preko sistema ZARE. Ta sistem Ask EA pa nam omogoča to, da sam poziv dobimo tudi na telefone, s tem nekako razširujemo funkcionalnost samega poziva. To pomeni, da vidimo tudi recimo lokacijo, kje se je dogodek zgodil, koliko operativcev bo prišlo na intervencijo in take stvari. Poleg tega je pa v bistvu še dodatno ena platforma, ki je zelo uporabna za sam management, recimo operativne enote, vsaj stališča operativne dejavnosti.
0: Ja, to je to.
2: To je bil pogled iz Zaloga pri Cerkljah. V naslednji uri pa gremo še v Rogatec.
0: Jaz sem Mario Majerič, nam predstavi še svoje izkušnje, predvsem nas zanima, kaj je pri njihovem delu zdaj drugače. Tudi to slišimo danes.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Ojaj, jaj, jaj, jaj.

0: Eric Price je zadaj za to čarovnijo, sploh spot mi je osebno zelo dobro ostal v spominu. Pa če se vam je ves čas zdelo, da ta melodija pod nekod zveni znano, ja, v bistvu imate prav, ne? Vzel jo je iz Valerie, Steve'a Winwooda. Ja, je pa zanimivo, ne, da je bila Winwoodu predelava tako všeč, da je za njo svoj vokal celo posnel na novo.
1: Ja, vidiš, to je to. Tako veš, da je pesem vrhunska. Ena za naše vse Valerije in Valčke v ritmu pozitive, v nadaljevanju pa Michael Jackson bo še v naši družbi še pred tretjo. Gremo, hej!
2: Tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumarji po dolgem času znova na svoji zelenici. Ormož, Hajdina, Videm in Podvinci v razmiku dveh točk. Dvigovanje uteži. Na Ptuju premierna tekma v dvigovanju uteži. Namizni tenis. Dramatičen začetek nove sezone za Cirkovčane in Ptujčane.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
3: Pred nami je jesen v Halozah 2026. Pet jesenskih sobot od 17. oktobra dalje vam bo svoja vrata odprlo več kot 20 ponudnikov vina, mošta, kostanjo, domače hrane in odličnega haloškega gostoljubja. Do ponudnikov se lahko odpravite s svojim prevozom ali pa vas do njih popeljajo avtobusi. Vsako soboto ob 13. uri iz P&R parkirišča na Ptuju. Zaradi velikega zanimanja je priporočljiva čim prejšnja prijava. Začetek že to soboto, 17. oktobra. Več informacij in obvezne prijave na avtobusni prevoz najdete na www.visithaloze.com ali pokličete na TIC Ptujska Gora. Projekt je sofinanciran z evropskimi in nacionalnimi sredstvi.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kaj kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, imam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem do zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri z menoj tudi Andrej Bakrenje na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša napovedal možnost dopolnitve Svobodinega predloga davčnih razbremenitev. Papež po uspešni operaciji preživel mirno noč. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predlog Svobode za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je danes v pogovoru na dogodku MCM Slovenija napovedal premier Janez Janša. Ocenil je, da je mogoče oblikovati večino za sprejetje davčnih sprememb. To bi bil del razbremenitve dela, ki je po njegovem mnenju potrebna in v okviru katere spada tudi socialna kapica. Papež Leon XIV je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemeli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes poročili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Sprva so iz Vatikana sporočili, da mu bodo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, ki so ga odkrili med rutinskim pregledom. Po operaciji pa so sinoči sporočili, da so mu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Japonska je Moskvo pozvala naj zagotovi pošteno in nepristransko obravnavo japonskega novinarja, ki so ga zaradi suma vohunjenja prijeli v Rusiji, je danes poročil japonski zunanji minister Toshimitsu Motegi. Zahtevali so tudi informacije o aretaciji, ki so jo ruske oblasti objavile včeraj. Generalni sekretar japonske vlade Minoru Kihara je pri tem izpostavil, da niso uspeli vzpostaviti stika z novinarjem in da z aretacijo niso bili seznanjeni do uradne objave. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov državnega zbora niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Dober dan.
13: Največje uspešnice vseh časov.
14: Previdno, prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Previdno tam nastaje krajši zastoj. So pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, tudi na dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu, pa na ljubljanski severni obvoznici zastoji v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa tudi na Vinsko-gorskem klancu. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo danes po noči med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju. Obvoz bo urejen tam po regionalni cesti. Pa tudi na Štajerski avtocesti proti Avstriji bo zaprt tudi priključek Šentil. Še radarske kontrole preverimo. Eden je na dvoru pri Žužemberku nasproti črpalke. Še en radar ste opazili v Novi cerkvi pri Vojniku v coni 30, tam previdno. Še en radar tudi na koncu Pristave, smer Mestinje, pa policijska kontrola v Boštanju pri Sevnici pri CGP-ju. Poostrena kontrola pa poročate na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Lenard in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Strpno in previdno, če ste na poti, o gnečah in nesrečah še kje, na brezplačno 0813-02.
15: Bodimo varni.
14: Tudi na Ptuju 6 minut čez tretjo, skoraj da že 7. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok reže, Nuša Rojs, Luka Žerjav in jesenja. Zdaj je tisti del leta, ko se je treba majčkeno pocrtat, majčkeno, da se pocrkljamo toplo doma, pa polšter, pa deknica, pa neki sladkega zraven in jaz sem ugotovil, dragi moji. Čokolada je pravzaprav najboljša investicija.
16: Zdaj, ti boš del zdaj ja. Ekonomski na svetu.
14: Ja, stari, lej, to je najboljša investicija.
16: Investicija. Pa poješ jo in je ni več, kaj?
14: Ja, kako je ni več?
16: Ja.
14: Povej mi, poješ jo 300 gramov in pol dobiš 5 kil nazaj, pa poveča to dobro.

0: Globoko se je zarolala del v našem ritmu. 15 minut je čez tretjo. Luka, smo že v tistem delu jeseni, ko bi bilo dobro poklicati dimnikarja?
1: Ja, seveda, preden začnemo kuriti in ugotoviti, da imamo njegovo številko shranjeno nekje na starem telefonu.
0: Ja, to bi bilo fajn preveriti res.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novim delom v ritmu pozitive.
0: Zakaj je o dimnikarjih, ker je oktober mesec požarne varnosti, zato je napomnik za vse nas, če še nismo uredili pregleda in čiščenje dimnika, ste tudi pravočasno dogovorili. Govorimo z dimnikarjem, mi pa z novim telom iz Celja. Skupaj ta teden spoznavamo tudi tehnologijo za pomoč pri intervencijah, aplikacija Ask EA.
1: In še v tej uri slišimo Marija Majeriča iz prostovoljnega gasilskega društva Rogatec, ki nam bo najprej povedal, kako bi aplikacijo razložil spoh nekomu, ki spoh ni gasilc.
0: Tako, potem pa danes slišimo še en konkreten primer iz njihovega društva, kaj je zdaj drugače, odkar jo uporabljajo.
1: Ja. Torej, to je nekaj za poslušati, dimnikar je pa nekaj za urediti, ne?
0: Tako, ker ta bom jutri še enkoli ni očisto dimnika. Ne, to.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Vidiš?
1: Ta.
0: Še en dokaz, da smo vsi z imenom Rok veliki romantiki. Poslana iz vesolja v ritmu pozitiven Rok Piletič. Skoraj 20 jih je čez tretjo.
2: Ja, no, čeprav, veš kaj, ko reče Piletič poslana iz vesolja, ja, to pomeni romantiko, ne?
0: Ja.
2: Če bi to slišal pri tep, ne? Torej, poslan iz vesolja, pa to pomeni, da te pridejo iskat, pa pripeljajo nazaj.
0: Veš kaj, zdaj si šel pa pre.

Daleč pa gresta tudi Latino Laverja, še smo romantični, Enrique Iglesias in Faruk, me pa se pravita predaleč. Čez črto gremo torej v nadaljevanju, pa Madono še slišimo pred pol četrto, že čez nekaj sekund.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
4: Podjetje Sveča d.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo nagrobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
5: Vabi kolektiv podjetja. Podjetja Sveča d.o.o.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
8: Poroka?
9: Sejem.
8: Festival ali športna prireditev?
9: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
8: Varno, zanesljivo in profesionalno.
9: Doma in v tujini.
8: Petre.
9: Skupaj rastemo že 35 let.
7: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas še zadnjič letos vabi na kasaške dirke na hipodrom v Ljutomer. V nedeljo 18. oktobra s pričetkom ob 14. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednje točke sporeda so spominska dirka Vlada Plohla, spominska dirka Ludvika Slaviča Starejšega ter dirka sedanjih in bivših gimnazijcev gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popoldne. Ne še zadnjič letos med prijatelji ob iskrih konjih, gostinski ponudbi in pečenih kostanjih na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
10: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
11: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
12: V Štajerskem tedniku.
7: Zakaj morajo dediči na izplačila denarja po pokojnem sorodniku čakati mesece dolgo? Predvolilna vročica v Gorišnici. Kakšni očitki letijo na ravnatelja Šilaka? In zakaj so Lidlova parkirišča z zapornicami pod lupo inšpekcije?

0: lokalno.
1: Jutri bomo obeležili mednarodni dan spomina na otroke, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. V spominskih parkih po Sloveniji se bodo v tišini, besedi, glasbi in bližini povezali v spominu na umrle otroke. Ob isti uri se bodo po vsej Sloveniji proti nebu dvignili beli baloni. Ob 17. uri se bodo udeleženci zbrali tudi na novem rogozniškem pokopališču na Ptuju. Spominska obeležitev bo potekala v vsakem vremenu. Za biološko razgradljive bele balone bodo poskrbeli v društvo Solzice.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 17, Ptuj, Polzela 18, Krško, Maribor, Šentjur, Trebnje, Šmarje pri Jelšah pa 19 stopinj. Danes še precej sonca, temperature malo čez 20 stopinj, jutri zjutraj pa bo kar hladno, okoli 6 bo zjutraj po nižinah tudi nekaj megle, dopoldne bo še deloma jasno, popoldne pa bo oblakov postopno več, največ jutri se pogrejemo do okoli 19 stopinj, tudi v petek in soboto bo nekaj sonca, zjutraj pa računamo spet na meglo ali na nizko oblačnost.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
0: Za lepši dan.
6: Je na moji dlani.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Tomačevim in Šiško ter na na Vinskogorskem klancu. Vse zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Za vse, ki se konec tedna odpravljate proti prestolnici, v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Kaj pa radarske in policijske kontrole? Radar je na stojalu na dvoru pri Novem mestu pri bencinskem servisu. Postajana kontrola pa je na pomurski avtocesti v smeri Mursko Sobote med priključkoma Lenart in Sveta Trojica na počivališču Lormanje. Vozite previdno, v nezgodah, zastojih in radarjih pa nas obveščajte na 080 13 02.
9: Bodimo varni!
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: 5 minut je čez pol četrto. V našem ritmu je megleno.
4: Ja. In,
8: takole, no, visoko nad oblaki pa ne vemo, ali je megleno ali ne, to bi pa vedela Sunita Williams. Ne? Sunita ima za sabo 3 vesoljske odprave in zdaj jo čaka čisto drugačna pot.
4: A res?
8: Ja, in to po 5. aveniji v New Yorku.
4: Ok, čakaj, to pa ne vem, kaj pa to pomeni, kaj bo tam počela na 5. aveniji v New Yorku, kaj se tam dogaja.
8: Ja, no, upokojena ameriška astronautka slovenskega rodu, dobro smo jo že spoznali, ne, bo 11. novembra častna vodja največje parade ob dnevu veteranov ZDA.
4: Wow!
8: Ja, ampak vse so jo, vore tem, da so jo izbrali že lani, ampak ja. Se je zaradi prekinitve financiranja ameriške vlade ni mogla udeležiti.
4: Dejansko bo kaj letos prišla celo na čelo s prevoda, ali ja, kaj bo ratalo.
8: Tako, ker je preden je postala astronavka, bila mornariška pilotka.
4: Olala, to pa ja, nisem vedel. Wow. Ja.
8: Pa marsikdo verjetno tudi ne ve, da je v vesolju skupaj preživela kar 608 dni, da je vodila mednarodno vesoljsko postajo in tam v vesolju pretekla celo maraton.
4: Wow, bravo so mi, to bo dolga. Drugače, ti bi šel kdaj takole v vesolje?
8: Ja. Če bi imel tam vse malo miru, bi takoj šel, ne?
4: Ja, to bi bilo pa kul, jaz bi šel pa s tabo, tako, si predstavljaš, eh? Si predstavljaš naju na vesoljski postaji, eh? Mir pa to.
8: Ja, je, v bistvu potem dovolj, da greš sam ti, ne? Pa bom jaz imel mir.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Oktober je mesec požarne varnosti, mi pa ga obeležujemo skupaj z novim telom iz Celja. No, zdaj pa obljubljeni pogled iz Rogatca. Torej, kaj je aplikacija Ask AI za človeka, ki jo uporablja? Ne? Kako bi aplikacijo po domače predstavili nekomu, ki ni gasilec? V ritmu pozitive zato gasilec. Mario Majerič iz PGD Rogatec.
2: Čisto domače, takle, se pravi nekomu, ki ni gasilec. Ja. Preko te aplikacije dobimo vse podatke, ki jih potrebujemo. Zdaj ne samo, da kjer se nesreča ali pač karkoli zgodilo, ali je požar ali je naravna sreča. Mi dobimo informacije, so tudi ostale informacije. Se pravi hidrantno mrežje, ja. Kje bomo najlažje lahko polnili vozila, okay. Najbližje dostopna mesta za NMP, najbližje dostopna mesta ostalih gasilskih društev. Ja. Dobimo pa tudi, se pravi, samo aplikacijo, nam ponuje tudi eno možnost, da v primeru prometne nesreče, ja. Mi dobimo samo vozilo, ki je deležno prometne nesreče, vse podatke o vozilu. Se pravi, kjer je nameščen akumulator, kjer je, se pravi, kakšne stvari treba paziti pri tem vozilu, se pravi, da sama aplikacija te vozi skozi cel proces, pač same intervencije. To je zdaj za nas gasilce zelo pomembna reč.
3: Ja, itak, normalno.
1: Ja, dejansko je to gasilski najboljši prijatelj, ne?
3: Ja.
1: Naprava, ki te vodi ob vsakem izzivu, vrhunsko.
3: Res. V naslednji uri še en konkreten primer, kaj je pri njih zdaj boljše, odkar uporabljajo aplikacijo Ask AI. Od razlage gremo na teren z Marijem še po četrti.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
3: Ogromno uporabnih informacij prihaja še v tem popodnevu, pred četrto pa tudi ogromno vrhunske glasbe, tale naslednja je kar posebna.
1: Ja, seveda, zelo posebna. Phil Collins je namreč eden redkih teh velikih glasbenikov, ki ga poznamo, hkrati kot glavnega pevca in tudi vrhunskega bobna. Mm. In tale In the Air Tonight je en bobnarskih prehodov, ki je postal praktično legendarno.
3: Res, ja, tako da, če imamo pred sabo zdaj le slučajno mizo, volan, karkoli, po čemer lahko udarjamo z rokami, pripravite se, gremo. Phil Collins prihaja v celoti, čez nekaj trenutkov pa... Ga poživim Offenbach in Norma Jean Martin, vse to še pred četrto.
4: V Štajerskem tedniku. Kakšno veterinarsko kliniko so dobili v Majšperku? Zakaj nova industrijska cona v Kidrčevem vzbuja strah med občani? In kako ter kje Elektromaribor posodablja omrežje pred zimo?
5: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
6: Ja, lepo zdrav, David Goriček pri aparatu. Čuj, veš, kaj kličem? Boš priš na moj stand-up na Ptuju, imam predstava skrajno resno, best of mojega materiala, najboljši, kaj sem do zdaj napisal, 16.10. v Stari Steklarski, ob 7. uri, z menoj tudi Andrej Bakreni na odru. Tak da karte dobite na moje karte, informacije pa na gorinsek.si.
7: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
11: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
12: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
13: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
14: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varni na internetu.

0: Tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Dober dan!
5: Na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V primeru državnega nakupa računalnikov kazenske ovadbe. Sodišče zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti sistema omrežnine. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policija je minuli teden na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev. Kot so danes sporočili sodišče, v tovrstnih primerih ni pristojno presojati. Izpodbijani del akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine po presoji ustavnega sodišča medtem niso v neskladju z ustavo. Papež Leon XIV je po včerajšnji uspešni operaciji, med katero so mu v rimski bolnišnici Gemeli iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Dodali so, da bodo dodatne informacije sporočili tekom dneva. Sprva so iz Vatikana sporočili, da mu bodo odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, ki so ga odkrili med rutinskim pregledom. Po operaciji pa so sinoči sporočili, da so mu odstranili del desnega pljučnega krila, potem ko so na njem odkrili rakavo tvorbo. Zagrebški muzej sodobne umetnosti bo 10. decembra odprl razstavo del konceptualne umetnice, glasbenice in aktivistke Yoko Ono. Ena najvplivnejših umetnic 20. in 21. stoletja je pomembno zaznamovala razvoj sodobne umetnosti. V širši javnosti pa je bolj poznana kot soproga zdaj že pokojnega glasbenika Johna Lennona. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljno pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
3: Najviše dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem opihala šibka burja.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
9: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
10: iVent, specialisti za prezračevanje.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Gremo na ceste.
13: Zastoj so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu. Zastoj je ravno tako na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cesti Črnova Velenje na Vinsko-gorskem klancu. Kot vedno vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Dodamo še tole obvestilo, oziroma obvestili v noči na četrtek. Torej, danes po noči med 22. in pol 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in Celju, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti proti Avstriji pa je že zaprt tudi priključek Šentilj. Kaj pa radarji? Radar je na stojalu na dvoru pri Novem mestu, pri bencinskem servisu. Radar v Belem Kedju preži na začetku velikih malenc v smeri Krške vasi. Radar pa tudi na primorski avtocesti na izvozu Dragomer v smeri Kopra. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 0813-02.
4: Bodimo varni!
13: Ja, tudi v Velenju je že 6:45. Ja, kakšen fantastičen dan je, ker je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rok kreže. Nuša rojsi, moja malenkost, Luka Žerjav.
14: Ja, in danes sem ugotovil, da odraslost nastopi takrat, ko dobiš novo gobico za posodo in si dejansko mečkano vesel.
13: Ne, ne, v bistvu se ne strinja. Odraslost nastopi, ko staro še obdržiš.
14: Čakaj, zakaj bi pa sloh staro še obdržal, če si dobil novo?
13: Ne, zato, ker je še vedno dobra za kopalnico, ne?
14: Mater, vidiš, ti si na višjem nivoju, jaz sem očitno še poberteti, gospodin. Ja, to se moram še naučiti.
4: Vedno

0: Virgil, una și Britney Spears, Don't Cry, tot și nopit, mai stihie, ce ești tărtoi, Luca, Riusaki, novi aplicații, mene, vedno najprej zanima, kaj bom z njo naredil laže.
1: Ja, mene iskreno pa si bom moral zapolniti še eno geslo, ker tam se pač moj tehnološki napredek običajno ustavi.
2: Vsaka sekunda šteje, z novo telom v ritmu pozitive.
0: Ja, pri gasilcih pa so vprašanja precej bolj pomembna, roko na srce. Oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja in spoznavamo Ask EA, torej rešitev za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij. Mm-hmm.
1: In danes nam je Mario Majrič iz PGD Rogati že povedal, kaj je ta aplikacija še v tej uri, pa slišimo en čisto konkreten primer, kaj pri njih zdaj bolje, odkar je uporabljajo.
0: Tako, ker ko sekunde štejo, te predvsem zanima, kako ti ta stvar pomaga pri delu. Mario nam svoja izkušnja predstavi še pred petom.
1: Ja, in to brez najnega ugibanja. Človek je pač bil zraven, ne?
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: 4 pa 20 je na uri in kdo nam brani, da bi se imeli fajn v ritmu pozitive, se imamo skupaj fajn rok, Nuša in Luka.
1: Ja.
0: Ampak včasih, ko se pa samo zdi, da je fajn, pa je mogoče bolje stvari pogledati točno takšne, kot so.
1: Ja, ja, ja. Zato pa sledi ena zgodba o trenutku, ko srce še vedno čuti, razum pa že ve, da je mogoče pa že čas, da rečeš pardon in greš naprej.

In brez pardona slišimo pardon v izvedbi fantastične Nike Zorjan. Tudi Sil bo z nami v uspešnici Crazy, zato da se bomo imeli fajn še v nadaljevanju našega popodneva. Hey!

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Neznanim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Lego robotika v supernovi Ptuj.
5: To soboto, 17. oktobra ob 15. uri se stavljaj in programiraj na vodenih delavnicah robotike.
6: Se vidimo to soboto v supernovi Ptuj. Več na supernova.si.
7: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
9: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
11: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
10: Štil. Moč v vaših rokah.
12: Poroka,
13: sejem,
12: festival ali športna prireditev?
13: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
12: Varno, zanesljivo in profesionalno.
13: Doma in v tujini.
12: Petre.
13: Skupaj rastemo že 35 let.
14: Fehtarji s turnejo Party Animals Tour, njihovim hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
15: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
16: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
17: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
16: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
17: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
16: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
17: Na čaj, kavo ali časopis?
16: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
18: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Krajevni knjižnici Središče ob Dravi se bo ob 17. pričela čarobna urica za otroke, na kateri se bodo najmlajši bralci lahko prepustili čudovitemu svetu zgodb. Leo klub Ptuj prireja prvi Leo bazar, ki se bo odvijal v stari steklarski v soboto od 16. ure dalje. Dogodek bodo spremljale različne stojnice, glasba, kostanji, šmorn in še kaj. Zbrana sredstva bodo namenili za projekt Božično obdarovanje, v katerem pomagajo socialno ogroženim družinam in obdarijo otroke.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo.
5: Maribor 18, Krško, Mozirje, Lenart, Polzela, Celje in Vojnik 19, Trebnje. Okroglih 20 stopinj. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nižinah ponekod megleno. Jutri bo dopoldne še nekaj sonca, potem pa od severa pride več oblakov. Zjutraj bo okoli 6 stopinj, čez dan se pogremo do 19. Petek in sobota potem podobna, deloma sončna, zjutraj pa ponekod meglena.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
2: Podravje na moji dlani.
7: Radio Ptuj. Za lepši dan.
8: Gremo na ceste.
9: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malencem in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapo. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Tomačevim in Šiško, pa na cesti Črnova Velenje na Vinskogorskem klancu. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Za vse, ki se odpravljate proti prestolnici ta konec tedna, bo v soboto in nedeljo bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. Kaj pa radari? V Belem Kedju preži na začetku Velikih Malenc v smeri Krške vasi. Če radar opazite še kje, pokličite 080 13 02.
10: Bodimo varni!
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Pet čez pol, četrto je ura v ritmu pozitive.
5: Pol
9: in,
5: peto. Luka,
9: kaj kuk je ura?
5: Pol peto, pet čez pol peto.
9: Tukaj se imamo fajn, da gre čas kar hitre. No, ok, nagradno vprašanje imam, ne? Zate, Norok. Ja. Kako lahko, recimo, ima USB priključek samo dve strani, pravilno pa ga vtakneš šele v tretjem poskusu?
5: Ja, to je tista USB paradoks. Ne? Najprej ne gre, pol obrneš, spet ne gre in potem obrneš nazaj, pa gre.
9: E, to je tisti klasični pravokotni USB-A, mu pravimo, ne, in ta rezna preizkusiti potrpljenje.
5: O, ja.
9: No, ampak danes, na svetovni dan standardizacije, pa si zasluži tudi malo pohvale.
5: Si zasluži pohvale. Zakaj? Zato, da nas kaj, vse enako živcira.
9: Ne, ne zato, ne, ker pač lahko naprave različnih proizvajalcev priključimo na isti tip vhoda. Ne? In standardi so ravno to, skupni tehnični dogovori, ne vem, o merah, pa o delovanju, o varnosti, pa preverjanju kakovosti. Ne? In zdaj, brez njih bi vsak proizvajalc na delu po svoje. Jaz se spomnim še, ko so bili začetki mobilnih telefonov, ne? Ker si nisi mogel kar sposoditi polnilca od vsakega prijatelja, kolega ali pa soseda, ker je vsak telefon, vsaka znamka imela svojega in to je bilo kar mukotrpno. Aj pa recimo to velikost papirja A4, to ima dogovorjene mere, proizvajalci tiskalnikov papirja, recimo map, vejo točno, kam more pasati, kam more ustrezati, tako da skratka, standardi poskrbijo, da stvari ustrezajo druge druge. Ne?
0: Ja, če dober, da... Do posle nismo tukaj čist po standardih. Štiri, si predstavljaš, malo bi eksperimentiral, ona pa za ta priključek potrebuješ soglasje upravljavke.
9: No, ampak to potrebuješ tudi brez standarda rok.
0: Ja, vem, se zato pa najprej vprašam, kam paše. USB me je veliko naučil.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, in vedno je vredno, da omenimo, da smo pozorni, da naredimo ta mesec vse, da bomo vsi skupaj bolj varni, yes. Ker je oktober mesec požarne varnosti. No, obeležujemo ga skupaj z novo telom iz Celja v ritmu pozitive, zato Mario Majerič, gasilec PGD Rogatec.
2: Tako, Mario, a lahko na enem konkretnem dotičnem primeru poveste, kaj je pri vašem delu zdaj boljše, odkar uporabljate aplikacijo Ask EA?
3: Dotični primer, mi smo prišli na požar, pred nas je malo bolj hribovit del, ja. In smo prišli na požar in smo prišli na vrh hriba in smo videli, da dejansko na drugem hribu gori, ne? In zdaj pa pazi to, pa smo gledali v dolino, pa nazaj gor, to je bilo 15-20 minut in recimo tega zdaj več ni. Tu ne. Zdaj recimo mi, takoj, ali je čisto točna lokacija, ali pa če ni, lahko nekdo od nas, ki ne sodeluje na aplikaciji, določi točno lokacijo. Je pač, mi se zdaj dejansko čisto za vsako prepeljamo to na točno.
1: No, in to točno na milimeter. Mario,
2: bonsko.
1: Odlično. Hvala za izkušnje iz prve roke. Še več podrobnosti iz terena pa nam zaupa Mario Marič še v tem popoldnevu.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: Ja.
2: No,
1: in kjer je dim, je ponavadi ogen, to gasilci še posebej dobro vedo. Ne? Čeprav poznamo pa tudi tisto, ne? Da je po toči zvoniti prepozno. In pač, ko je konc, je konc.
2: Ja, to me spomni, a ti veš mogoče, kdaj najbolj pogrešaš nekoga?
1: Ja, ko gre, ne?
2: Ja, ne, takrat, ko ugotoviš, da je odnesel polnilce. Baby, when you're gone, v nadaljevanju, but time after time, klasika za klasika v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Hey!
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
5: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
10: Fihteri s turnejo Party Animals Tour, njihovim hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.
11: V Štajerskem tedniku. V Ormožu krepko zavrelo med ljudmi zaradi načrtovane predstavitve ekipa Jožeta Kerenčiča. Kaj odgovarja župan? Kako se znižuje število prebivalcev v naših občinah? Kje je stanje najslabše? In bo cesta Ormož-Markovci obstala pred vrati?
12: Največje uspešnice vseh časov.
13: Radio Ptuj.
14: Dober dan.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V primeru državnega nakupa računalnikov kazenske ovadbe. Tokio pozval Moskvo k nepristranski obravnavi aretiranega japonskega novinarja. Vreme, dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Policija je minuli teden na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Japonska je Moskvo pozvala naj zagotovi pošteno in nepristransko obravnavo japonskega novinarja, ki so ga zaradi suma vohunjenja prijeli v Rusiji, je danes poročil japonski zunani minister Toshimitsu Motegi. Zahtevali so tudi informacije o aretaciji, ki so jo ruske oblasti objavile včeraj. Generalni sekretar japonske vlade Minoru Kihara je pri tem izpostavil, da niso uspeli vzpostaviti stika z novinarjem in da z aretacijo niso bili seznanjeni do uradne objave. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihan in kemičarka Milena Horvat. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina so danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo državnega sveta za oceno ustavnosti akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev. Kot so danes poročili sodišče, v tovrstnih primerih ni pristojno presojati. Izpodbijani del akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine po presoji ustavnega sodišča medtem niso v neskladju z ustavo. Na dnevih Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu je minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar napovedal nadaljno pomoč države in napovedal večjo predvidljivost pri črpanju sredstev iz državnega proračuna. Podpredsednik vlade je dodal tudi, da bo manj administracije ter več povezave med športom in gospodarstvom. Čez dan bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države, napoveduje dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo 17 do 20 stopinj. V četrtek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo v notranjosti po nekaterih nižinah meglali nizka oblačnost, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme, zjutraj na meglo po nekaterih nižinah, na Primorskem bo pihala šibka burja.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Gremo na ceste.
9: Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jaž proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Na ljubljanski južni obvoznici pa od centra proti Marencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu. Kot vedno, vseh zastojih prosimo naredimo in predvsem držimo reševalni pas. No, ko smo že pri štajerski avtocesti, ta bo nocoj med 22. zvečer in pol peto uro zjutraj zaprta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovicom, zaprt bo tudi obvoz Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Štajerska avtocesta proti Avstriji pa je že zaprta, priključek Šentil, če smo čisto konkretni. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080 13 02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Celju 6 čez 5 in 3 čez prste. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojc in moja malenkost Luka Žerjav.
10: Ja, jo, zdaj Luka, dal se mi čisto ta prav vibe. Ena čist preprosta misel za danes. Ni treba, da je vsak dan nekaj posebnega. Ne. Je tako včasih, je čisto dovolj, da imamo nekoga, s komer se lahko nasmijemo, eni totalni bederiji.
9: Ja, in boš dobil čez prste.
10: Ja. Ja.
9: A to lahko 4 ure sediš tudi z nekom, ki te bederije proizvaja serijsko.
10: Ja, vidiš, oba dva imava dober razlog za dobro voljo.
9: In mogoče celo dva.
10: O ja, več mi.

0: Ali veliki romantik, legenda Bruno Mars. V našem ritmu 15 minut je čez peto, skoraj čez 2 minutki bo. Luka, ti pri vsaki stvari najdeš nekaj, kar bi bilo lahko boljše. Kar je ful v redu, ampak tako kar naporno.
1: Ja, no, kaj. Pa temu se pač reče skrb za kakovost, ne? Veš, to ni lahko, ne? Ne, sploh ne. Ampak nekdo mora.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
0: Ja, tako in zdaj bomo pa iskali najbolj pozitivno plate zgodbe. Oktober je mesec požarne varnosti. Obeležujemo ga skupaj z novim telom iz Celja. Danes nam Ask.ea aplikacija skozi svoje izkušnje predstavlja Mario Majerič iz PGD Rogatec. Mm-hmm,
3: in slišali smo že njegovo razlago aplikacije, pa tudi konkreten primer uporabe. Ne? Čez približno 15 minut pa še kaj pri tej aplikaciji. Najbolj ceni.
0: Tako, kaj bi izpostavil gasilskim kolegom, ki te rešitve še ne poznajo? Mari odgovor o pol šestih.
3: Ja, no, takrat pa en uporaben opomnik. Če je pregled dimnika še na seznamu, bom uredil, je čas, da ga pokličemo.
0: Tako, da bo jesen iz dimnika zakadil takrat, ko se mora, ne pa iz glave, ker smo spet čakali do zadnje minute. Tako.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Naslov je točno takšen, kot se sliši Moj vikend. 24 tisoč poljubov našega balkanskega disko šlagerja Magnifico v ritmu pozitive. Dobrih 15 je čez peto. Naslednje leto bo ta pesem stara 33 let, a? Kristusova leta bo štela, si videl to?
1: Ja, ja, hiter teče čas, sploh, ko se imaš tako lepo, kot se ima Magnifico v našem ritmu. Ja.
0: Absolutno.
1: No, dvojna Kristusova leta pa šteje naslednja balkanska legenda, ki pa točno ve, kakšen je občutek, ko čas teče prehitro.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Ma klasika, Bajagen instruktori v našem ritmu, čez nekaj sekund pa o samokontroli nas se poduči vrhunska Laura Branigan. Vse to prihaja še pred pol šesto.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
4: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
5: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
6: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
7: Šumere po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja, ko bodo v petek 16. oktobra ob 17.30 doma gostili Ljubljansko Olimpijo. Vabljeni pomagati rdeče-belim v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun z Zmaji so že v predprodaji.
8: Gremo za naše!
9: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
10: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
11: Fehtari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
12: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
14: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
13: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
14: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: lokalno.
1: Dober dan. Vodenje socialno-varstvenega zavoda Hrastovec bo jutri prevzel Milan Repič. Na direktorskem stolčku bo nasledil za poslanca v državni zbor izvoljenega Aleksandra Gungla. Osrednja usmeritev novega direktorja bo nadaljevanje procesa deinstitucionalizacije, zasnovane na nacionalni strategiji in drugih strateških dokumentih z področja socialnega varstva. Prefektorijo Minoritskega samostana na Ptuju bo jutri ob 19.30 koncert simfoničnega orkestra zasebne glasbene šole Svetih Petra in Pavla ter dekliškega pevskega zbora Dolčeca.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo.
5: Velenje, Novo mesto, Mozirje 17, Ptuj, Žalec, Markovci, Žužemberk 18 in Šmarje pri Jelšah 19 stopinj. Jutri bomo dan začeli precej mirno, ponekod megleno in s temperaturami okoli 6 stopinj. Čez dopoldne bo nekaj sonca, popoldne bo na nebu več oblakov, največ bo okoli jutri 19 stopinj. Tudi v petek in v soboto ostaja ta mešanica sonca in oblakov, zjutraj pa po nižinah spet možna megla.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Vransko in predorom Ločica zaradi del, previdno da ne pride do naleta. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoj od Novih Jarš proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Kot vedno, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Za vse, ki se konec tedna odpravljate proti Ljubljani, pa tole opozorilo, ta konec tedna, torej soboto in nedeljo, bodo številne ulice in ceste v Ljubljani zaprte zaradi izvedbe 30. Ljubljanskega maratona. O radarjih ne poročate, če ga opazite kje, pokličite 080-13-02.
8: Bodimo varni!
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Dobrih 5:30 je v ritmu pozitive in čas je, da dobimo še zadnji odgovor na današnje vprašanje direktno z prve roke glavnega uporabnika.
11: Vsaka sekunda šteje. Z Novo telom v ritmu pozitive.
7: Oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga z Novo telom iz Celja. V ritmu pozitive, zato Mario Majrič iz prostovoljnega gasilskega društva Rogatec.
5: Jaz sem Mario, danes smo že povedali, kako bi ti povedal, kaj je ta aplikacija. Tudi na konkretnem dotičnem primeru si povedal, ko je zagorelo, včasih niste imeli točnih podatkov, kje točno gori, kolikšen je obseg požara, recimo. Vse to smo že izvedeli danes, vseeno pa nas zanima, kaj je zate najbolj pozitivno pri aplikaciji Ask AI?
12: Hitrost. Hitrost odziva. Najbolj pozitivno, kar je, gasilstvo je zdaj zelo širok pojem, ne?
5: Ja.
12: Gasilstvo več ni samo pač samo gašenje požarov. Treha, ja. Pušča, recimo na urje. Mi smo lahko recimo par minutah tam ukrepamo takoj za življenje, tudi da ne govorimo, ne? To so sekunde, ne minute. Moje strani najbolj, pa verjamem tudi za vseh naših članov, najbolj pozitivna stran tega teka pač hitrost, sama je hitrost reakcije.
5: Hitrost, da se lahko najbolj izkoristite sekunde, ko najbolj šteje.
7: Tako. Mario, hvala za današnji pogovor in lep pozdrav vsemu PGD Rogatec.
5: Tako, ta teden slišimo še več gasilskih izkušenj, ker ko vsaka sekunda šteje, dobro vedo tudi, kaj pomaga ljudem, ki prihajajo na pomoč v ritmu pozitive skupaj z Novo telom.
0: ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Ena tistih pesmi, ki nas za nekaj minut ustavi in spomni, kako lepo bi bilo, če bi bilo na svetu malo več razumevanja, miru, ljubezni, pa mogoče tudi malo manj ljudi, ki se v trgovini ustavijo sred prehoda. John Lennon in Imagine v našem ritmu 15 minut, je do šeste.
1: Ja, no, to zadnje bi že precej pripomoglo k svetovnem miru, ja. No, sicer pa rok, jutri bomo pri nas govorili ravno o ljubezni. O, to s človekom, ki ima v njej povedati kar marsikaj.
0: Res je, jutri ob treh v pop šovu v ritmu pozitive prihaja eden in edini.

0: glavni pevec skupine Flirt, jutri ob 15. v pop šovu človek, ki že leta piše in prepeva o ljubezni, odnosih, razhodih in vseh tistih občutkih, ki jih včasih še sami ne znamo čist spraviti v besede.
1: Prav zanimivo bo slišati, kako človek, ki je napisal toliko ljubezenskih pesmi, danes gleda na ljubezen, ne? Ker vem, ne, da z leti se pogled na romantiko kar malo spremeni.
0: Ja. In ti si najboljši dokaz za to.
1: Ja, seveda, kaj, pri 20-ih sem mislil, da je največji dokaz ljubezni, če nekomu obljubiš, da boš vedno ob njem. Ne?
0: Ja,
1: ampak danes pa vem, da je to, da mu prepustiš delinc, pa se sploh ne pritožuješ.
0: To pa je resna zveza, vidiš, to pa ja.
1: Absolutno, ampak ne glede na leta, pa je najlepš, ko imamo ob sebi nekoga, ki mu ni treba vsak dan posebej dokazovati, koliko nam pomeni.
0: Ja. Če bi moral takemu človeku danes nekaj povedati, bi povedal tole.

0: Mareja še prečesto ogromno glasbene ekstaze v našem ritmu. Naj bo sredi večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet. Šumarji po dolgem času znova na svoji zelenici. Ormož, Hajdina, Videm in Podvinci v razmiku dveh točk. Dvigovanje uteži. Na Ptuju premierna tekma v dvigovanju uteži. Namizni tenis. Dramatičen začetek nove sezone za Cirkovčane in Ptujčane.
1: Športni tednik. Da boste vedeli več.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
2: Ljutomer, zibelka reje ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vaš še zadnjič letos vabi na kasaške dirke na hipodrom v Ljutomer. V nedeljo 18. oktobra s pričetkom ob 14. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednje točke sporeda so spominska dirka Vlada Plohla, spominska dirka Ludvika Slaviča Starejšega ter dirka sedanjih in bivših gimnazijcev gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Vabimo vas, da preživite lepo nedeljsko popoldne. Ne še zadnjič letos med prijatelji ob iskrih konjih, gostinski ponudbi in pečeni kostanjih na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
5: Fihteri s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si ali Petrolovih bencinskih servisih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Desterniški občinski svetnik Branko Horvat je bil pravnomočno obsojen zaradi 4 kaznivih dejanj obregovanja županje Vlaste Tetičkovič Toplak in nekdanjega župana Franca Pukšiča. O usodi kipa Jožeta Kerenčiča bi lahko v Ormožu odločali tudi na referendumu. Dupleku položili temeljni kamen za dom upokojencev. Preglejmo podrobneje. Občinski svetnik občine Desternik Branko Horvat je bil pravnomočno obsojen zaradi 4 kaznivih dejanj obrekovanja županje Vlaste Tetičkovič Toplak in nekdanjega župana Franca Pukšiča. Višje sodišče v Mariboru je potrdilo odločitev o krivdi in mu izreklo pogojno obsodbo z 12-mesečno preizkusno dobo. Sodni postopek se nanaša na izjavi, ki jo je Branko Horvat izrekel na sejah občinskega sveta občine Desternik novembra in decembra 2023. Prvi je govoril o domnevnih osebnih koristih pri prodaji nepremičnine. Horvat je tako 9. novembra 2023 na seji dejal, dobesedni navedek, da pa je bila tako močna želja prodaje tega Arnoševega, ker je tu ravno, se nanaša na tole. Pač predvidevam, da so nekateri od tega imeli osebne koristi. Po mojem prepričanju gospod Pukšič, gospa Vlasta, pa najverjetneje še gospa Valerija Malek, ki je tako vneta zagovornica tega dejanja. Konec navedka. Zaradi izjav sta županja Vlasta Tetičkovič Toplak in nekdanji župan Franc Pukšič vložila zasebni tožbi. Okrožno sodišče na Ptuju je Horvata spoznalo za krivega 4 kaznivih dejanj obrekovanja. Višje sodišče v Mariboru je odločitev o krivdi potrdilo. Kaj o sodbi meni svetnik Branko Horvat?
4: V samem sodišču je bilo tožbo namenjeno zgolj zastraševanju svetnikov in pa nekaterih občanov. V odločbo sodišča bom jaz spoštoval, čeprav se z njo ne strinjam. Res pa je, da še nobeden ni časti in dobrega imena dobil na sodišče, tudi ona pa ne bo ta. To se gradi drugje. Ne glede na sodbo sodišča, resnico pozna velik del domačinov v Desterniku, tako da to ne moremo spremeniti. Ne sodišče, ne jaz, ne nihče drug. Kar se pa tiče samega nadaljnega dela v občinskem svetu, pa smo svetniki legitimno izvoljeni in bom tudi naprej nadaljeval svoje delo, tako da tožba ne bo vplivala na moje delo v občinskem svetu.
3: Županja Vlasta Tetičkovič Toplak je s pravnomočno odločitvijo zadovoljna, zaradi Ptuj je povedala.
5: Skozi celotni sodni postopek sem dokazala, da občinski svetnik laže, da je širil neresnice na 200 občinskega sveta. Okrožno sodišče je obsodilo, višje sodišče temu potrdilo. Danes je sodba pravnomočna. Svetnik, kateremu so pred 4 leti občani rekli odločni ne na županskih volitvah, je sicer bil izvoljen za svetnika z namenom, da bi zastopal interese občanov in sprejemal odločitve. Žal pa danes po končanem mandatu resnica taka, da Horvat ni potrdil nobenega iz minulih proračunov, ni potrdil ne investicije, ki smo jih zaključili, ne kanalizacije, ne vežice, ne kolesarske steze. Je častni član našega prostovoljnega gasilskega društva Desence in tudi tega vozila, ki smo ga nabavili v tem mandatu, ni potrdil v proračunu.
3: Županja je pojasnila tudi, da je bila med sodnim postopkom opravljena rekonstrukcija domnevnega dogodka pri Pukšičevi garaži in na koncu se je izkazalo, da celotna zadeva pade. Nekdanji župan občine Desternik Franc Pukšič pa je povedal.
6: Branko Horvat je lagal in kar je še huje, sodišče potrdilo, da je dobro vedel, da govori neresnico. Branko volilni slogan je bil stojim za svojo besedo, danes pa za njegovimi besedami stojijo. 4 pravnomočno potrjena kazniva dejanja obrekovanja. Niti pričanje Matjaža Branka ni omajalo sodnih ugotovitev. Morebitno kaznivo dejanje krive izpovedi pa naj preverijo pristojni organe. Besede imajo svojo težo, laži pa svojo ceno. O krivdi je odločalo sodišče, o zaupanju in mandatu pa bodo odločali občani, ki vedo, da je Horvat pravnomočno obsojen zaradi zavestnega širjenja neresnice.
3: Iz sodbe višjega sodišča še izhaja, da nikomor ne more biti dopuščeno, da zavestno uporablja laž, ko se v kom žaljivo izraža pri izpolnjevanju svoje politične dejavnosti. V Ormožu v zadnjih dneh precej vznemirjenja povzroča namera občine, da ob zeleni preobrazbi Kerenčičevega trga umakne kip Jožeta Kerenčiča. Župan Daniel Vrbnjak je to potrdil v intervjuju v avgustu, ko je dejal, da je umik kipa na drugo lokacijo dogovorjen in tudi usklajen z Združenjem borcev za vrednote NOB Ormož. Na ponedeljkovi seji občinskega sveta v Ormožu je svetnik Matej Hebar podal svetniško pobudo za ohranitev spomenika na prvotni lokaciji. Ob tem je izpostavil dokumentacijo, ki govori o tem.
7: V PZI je izrecno predvidena demontaža spomenika in njegova začasna hramba v muzeju, odkoder bi se najselil na drugo lokacijo v ločenem, še nedefiniranem projektu. Odstranitev je označena tudi na rušitvenem načrtu, vključena je v razpisni popis del, vrnitev mimo grade ni. Na tlori so končne ureditve, ki jo imam tukaj, pa čeprav je tako detajlen, da zajema vsak koš za smeti ali stojala za kolesa, ki pa na njem ni. Posebej zanimivo je tudi kulturno-varstveno mnenje Zavoda za kulturno dediščino Slovenije, ki je v odločbi ugotovil, da nova ureditev trga ne vključuje Kerenčevega spomenika. Upozoril je, da bi bila njegova predstavitev v muzejski depo zgodovinsko problematična, predstavitev v Grajski park pa neprimerna.
3: Župan Vrbnjak je v odzivu dejal, da je leta 2023 potekala delavnica, na katere so bili povabljeni občinski svetniki, društva in vsa zainteresirana javnost.
8: Kaj so bili so ključke in pa poročila samih delavnic. In tam je glede notri pisalo večkrat, da so se udeležence same delavnice so večkrat poudarili in večkrat imeli predlog, da se kip Jožeta Kerenčiča premakne na drugo primernejšo lokacijo. Za lažjo predstavitev smo napravili vizualizacijo trga video posnetek, ki ste ga gledali na ponovoletne, objavljali smo ga na družbenih omrežjih, da bi videli v živo, na kaki način bo trg izgledal. In to od leta, vete koliko že je to tak, da ni bil spomenik v tistem videu.
3: Župan je ob tem dodal, da bodo glede na buren odziv javnosti o tem vprašanju znova razpravljali. Glede na stališči obeh strani pa se lahko zgodi, da bodo o tem, ali bo kip Jožeta Kerenčiča ostal na trgu, ki se imenuje po njem ali ne, prebivalci Ormoža odločali na referendumu. V Spodnjem Dupleku je včeraj potekala slovesna položitev temeljnega kamna za novo enoto doma Danice Vogrinec Maribor Danica Duplek. Gre za pomemben mejnik pri zagotavljanju novih zmogljivosti za oskrbo starejših na območju občine Duplek. Izgradnja doma predstavlja pomembno pridobitev za lokalno skupnost, saj bo prispevala k večji dostopnosti institucionalnega varstva starejših. Župan Mitja Horvat.
9: Enota bo imela 60 postelj, prav tako pa bo to velika pridobitev za občino, zlasti zato, ker jim bo v tem domu možno dodatne vsebine tako za tiste, ki imajo pomoč na domu in za tiste, ki bojo imeli obiskovalci večgeneracijskega centra ali pa dnevnega varstva, ki bo tudi omogočeno v tej zgradbi. Izbran je bil izvajalec gradnje Lenart in vrednost tega projekta je 8,7 milijonov. Država se je zavezala, da bo zagotovila 7,9 milijonov, 700 tisoč samo tudi iz občine, občinskega proračuna.
3: Gradbena obrtniška dela bi naj bila opravljena v 14 mesecih, prvi stanovalci pa nastanjeni v začetku leta 2028, dodaja župan Horvat. Spremljali ste oddajo Glas regije, pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Občina Trnovska vas praznuje 28. občinski praznik. Občanke in občane vljudno vabijo na številne spremljajoče prireditve, Trnov srednja slovesnost, ki bo v petek 16. oktobra ob 17. v večnamenski dvorani v Trnovski vasi. Po uradnem delu vas čaka prijetno druženje ob pogostitvi in državno srečanje z ansambloma Opev in Modrijani. Dogajanje se bo nadaljevalo v šotoru na prireditveni ploščadi pred večnamensko dvorano. Pridite in praznujte z njimi. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala jutri za krvodajalce zaposlene v Perutnini Ptuj ter zaposlene v podjetju TPV Ptuj. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura. Potujoča knjižnica Ivana Potrča Ptuj Bibliobus vas bo obiskal jutri in sicer v Lancove vasi pri Vaškem domu med 8.30 in 9. ura, v Vidmu pri vrtcu med 9.10 in 10. v Gorišnici pri osnovni šoli med 11.30 in 12. pri Gasilskem domu na Formino med 12.15 in 12.45, nato pa vas obišče še v Budeli Brstju pri vrtcu med 13. in 13.30.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 78. letu se je poslavil Mirko Papdi iz Krčevine pri Vurbergu 143A. Pogreb bo jutri ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 78. letu se je poslavil Mirko Papdi iz Krčevine pri Vurbergu 143A. Pogreb bo jutri ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 64. letu se je poslavil Silvo Jupič z mestnega vrha 6A. Pogreb bo v petek ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 14. uri. V 64. letu se je poslavil Silvo Jupič z mestnega vrha 6A. Pogreb bo v petek ob 15. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 14. uri. V 77. letu se po kratke in hude bolezni poslovila Marija Ciglarič, po domače Krišek Vamarica iz Nove vasi pri Markovcih 19B. Pogreb bo jutri ob 15. na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 77. letu se je po kratke in hude bolezni poslovila Marija Ciglarič, po domače Krišekva Marica iz Nova vasi pri Markovcih 19B. Pogreb bo jutri ob 15. na Markovskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 85. letu je umrl Marjan Trančar, mlinar iz Trnovske vasi 39C. Pogreb bo jutri ob 15.30 izpred mrliške veže na pokopališču v Trnovski vasi. Žara bo položena v mrliško vežo uro pred pogrebom. V 85. letu je umrl Marjan Trančar, mlinar iz Trnovske vasi 39C. Pogreb pokojnega bo jutri ob 15.30 izpred mrliške veže na pokopališču v Trnovski vasi. Žara bo položena v mrliško vežo uro pred pogrebom. V 79. letu se je poslovil Ivan Pukšič iz Gajevcev 42. Pogreb bo jutri ob 13.30 na Gorišniškem pokopališču. Pokojni bo pripeljano v vežico jutri ob 9. Molitev bo v vežici danes ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 79. letu se je poslavil Ivan Pukšič iz Gajevcev 42. Pogreb bo jutri ob 13.30 na Gorišniškem pokopališču. Pokojni bo pripeljano vežico na dan pogreba, torej jutri ob 9. uri. Molitev bo v Vežici danes ob 18. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
6: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
8: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
9: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
8: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
9: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
8: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
9: Na čaj, kavo ali časopis?
8: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Radio Glasi na Radio Ptuj.
1: Prodajo harmoniko Honor 96 basna. Informacije na 041 739 815. 041 739 815.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Dobar dan. Najprej danes slovenska pevka, pesmopiska in radijska voditeljica Anabel. Rojena je bila v Celju, prihaja pa iz Liboj. Prvi 5 razredov osnovne šole je opravila v Libojah, nato pa je nadaljevala šolanje v osnovni šoli Griže. Po končani osnovni šoli je šolanje nadaljevala na ekonomski šoli Celje, no zanimivost pa tudi to, da ima brata dvojčka Tilna. Svojo prvo skladbo Ob kavi je zmagala na festivalu Pop Rock 2017, no Ob kavi je več tednov preživela na lestvici Slo Top 50. Anabel pa je postala najbolj predvajana nova izvajalka leta 2017. Pol leta po zmagi je pesem dobila še a cappella različico, pri kateri je sodelovala za sedbo Basis. No, danes si najprej privoščimo Ob kavi, potem pa še To je to.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu današnje oddaje pa Luka Sešek, slovenski pevec, leta 2015 začel nastopati v slovenski različici musicala Mamma Mia. No, že predtem si je izkušnje nabiral z nastopanjem na odru poletnega gledališča Studenec. No, leta 2016 pa je bil eden izmed finalistov šeste sezone oddaje Slovenija ima talent. Na audiciji se je predstavil s Adelino, v polfinalu za pesmijo Ko dvigneš me, v finalu pa je zapel Moja skupine Modrijani. Jeseni se je kot novi vokalist pridružil zasedbi Proper, s katero so konec decembra izdali prvo avtorsko skladbo Ne pozabi, da si lepa. Kot solist je nastopil na Pop Rocku 2017, maja leta 2017 pa so s Proper posneli svojo drugo pesem Rad bi jo videl. No, Sešek je bil zmagovalec četrte sezone šova Znan obraz ima svoj glas. Februarja leta 2018 je nastopil tudi na EMI skladbo Ukraden cvet. Finalo so zasedli peto mesto. No, julija je šla pesem Vroče, ki so jo Sešek in drugi vidnejši tekmovalci šova Slovenija ima talent posneli pod imenom Sit. Luka Sešek je tudi pevec pri ansamblu Saše Avsenika. Danes si privoščimo njegovo, rad bi jo videl.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V zadnjem delu današnje oddaje pa slovenski popevec Nejc Lombardo. Zaslovel je skladbo Zavrtela sva svet, ki je bila ena največjih slovenskih uspešnic leta 2008. Šlo je za njegov samostojni projekt, sicer pa je bil tudi takrat frontman ustanovljene zasedbe Lombardo, s katero so po uspehu Zavrtela sva svet v sestavi Nejc Lombardo, Vladimir Zelič, Tilen Lah, Alex Mladenov in Aljaž Bernik izdali singel Trenutek breztežnosti. Na to je začel sodelovati s kitaristom Miho Plantaričem, s katerim sta prav tako pod imenom Lombardo posnala pesmi Hej, hej in Mesto želja. 2015. je Nejc sodeloval pri projektu Sloven 8 in še 15 drugimi slovenskimi pesmimi posnel dobrodelno pesem En svet. Jeseni istega leta sta z Miho sodelovala v peti sezoni oddaje Slovenija ima talent, pospešno prestali audiciji za pesmijo Od višine se zvrsti, pa sta bila izbrana za polfinalista. Danes si privoščimo najprej Pokrita zvezdami, potem pa še Moja kitara. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Kozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih benzinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
1: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. V Ormožu znova poteka javno zbiranje ponudb za prodajo bivšega hotela. V Trnovski vasi zaključujejo bogato investicijsko leto. V Grand Hotelu Primus so se včeraj družile ptujske podjetnice. Obdolženi za smrt dečka v termah Ptuj krivde ne priznavajo. Preglejmo podrobneje. V Ormožu je znova odprto javno zbiranje ponudb za prodajo bivšega hotela Ormož. Na prvem zbiranju ni bilo odziva. Župan Daniel Vrbnjak pravi.
2: Upajmo, da se bo nekdo prijavil, da hotel nekako dobi svojo zgodbo. Da moram reči, da s potencijalnimi investitorji smo razgovore nekako imeli. Sam slutim, da bo se verjetno nekdo izmed teh prijavil, glede na interes, ki so ga izkazali, rekel, v samih pogovorih, ko smo nekako imeli željo predstaviti, kaj si v naši občini želimo. Tudi razpis smo tako pripravljeni, da mora iti v turistične namene, v nove nočitvene kapacitete, kot tudi hrano, kulinariko in tako naprej. Pogledi so bili samega hotela, tako da to je prvi dober pokazatelj, da se bo nekdo prijavil in zadevo zapeljal do konca.
1: Tokratno zbiranje ponudb se izteče 19. oktobra o polnoči. V občini Trnovska vas so v letošnjem proračunu namenili rekordno višino sredstev za komunalno infrastrukturo. Župan Alojz Benko.
3: In iz tega res 1,5 milijona investicijskih odhodkov, tako da smo pravzaprav delali dobro. Zdaj tisto, kar je glavno, je menda to, da smo zaključili obnovo gasilskega doma. Največ gasilsko društvo je praznovalo svojo 150-letnico. To je bila ena od večjih investicij, je tudi nekaj let zdaj trajalo vse skupaj. Drugače pa smo v letošnje leto tudi zaključili sanacijo vseh plazov iz neurja iz leta 23 in večjo investicijo, ki jo v tem trenutku peljem, je seveda obnova igrišča ter zelena poteza, to se pravi ob igrišču poskrbimo za primerno bivanje, isto ta investicija tudi teče okrog osnovne šole.
1: Letos so zaključili tudi izgradnjo komunalne infrastrukture v novem stanovanskem naselju. V Grand Hotelu Primus je bil včeraj strokovni forum žensko podjetništvo, ki ga je organiziral Women in Business klub pri Ptujski območni obrtno-podjetniški zbornici. Gosti sta bili Polona Požgan z motivacijskim predavanjem Prijazno je biti prijazen in bivša vrhunska biatlonka Petra Majdič, ki je spregovorila o uspešni športni poti. Na priljubljenem srečanju sta bila predstavljena preventivna programa za ženske Dora in Zora. Dogodek pa je imel tudi dobrodelno noto, saj so zbirali sredstva za dečka Teja. Poslovne ženske so se ob tem seznanile še z novimi modnimi trendi. Dogodek je znova dokazal, da si podjetne ženske pri nas takšne srečanj še kako želijo. Predsednica kluba ptujskih poslovnih žensk Sabina Njegač.
4: Mislim, da so ženske postale še bolj samozavestne, željne druženja, nekako vedno dobivamo potrditev, da delamo v pravi smeri. In da se ženske vedno odzovejo, bodi si na ta dogodek tukaj na Ptuju, bodi si, ko pripravljamo kakšne lokalne dogodke ali delavnice, v glavnem vedno so mesta polno zasedena.
1: Ženski, ki se podajajo v podjetniške vode, je po besedah Njegačeve pri nas vedno več. Na Ptujskem sodišču so se včeraj na predobravnavnem naroku zaradi smrti 6-letnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v termah Ptuj, obdolženi izrekli za nedolžne. Animatorkama obtožnica očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba Terme Ptuj in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Na rojstnodnevni zabavi je bilo 10 otrok starih od 4 do 9 let, med njimi 4 neplavalci, je navedlo tožilstvo. 6-letni deček, ki je kasneje umrl, je po spustu po tobogano pristal v zunanjem bazenu, ker ni imel stojne višine in ni znal plavati. Ker ni imel nameščenega plavalnega pripomočka, je utonil. Po navedbah iz obtožnice bi bilo smrt mogoče preprečiti z ustreznimi plavalnimi pripomočki, strokovno usposobljenimi animatorji in pravilnim nadzorom otrok. Vsi obdolženi so na predobravnavnem naroku povedali, da so obtožbo razumeli, krivde pa niso priznali. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila se mi jih Natalija Škrlec.
0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
5: Danes praznuje 90. rojstni dan draga mama, babica in prababica Terezija Kovačec iz Anželove ulice 2 na Ptuju. Danes praznuje 90. rojstni dan draga mama, babica in prababica Terezija Kovačec iz Anželove ulice 2 na Ptuju. Ob njenem visokem jubileju, častitljivih 90 let, ji želijo obilo zdravja, miru in zadovoljstva. Naj jo še naprej spremljajo ljubezen domačih in lepi trenutki, ki razveseljujejo njeno srce. Naj bo vsak nov dan napolnjen z nasmehi, prijaznostjo in hvaležnostjo za vse čudovite spomine, ki jih je ustvarila v teh letih življenja. Vse najboljše za njen jubilej, draga mama, ji želijo hčerka Sonja iz Nemčije, vnuki Robert, Evelin, Semijem, Carmen in Mirjam ter pravnuki Niko, Janik, Denis in Julien.

Prisluhne naj draga mama, babica in prababica Terezija Kovačec iz Anžilove ulice 2 na Ptuju. Prisluhne naj draga mama, babica in prababica Terezija Kovačec iz Anžilove ulice 2 na Ptuju. Draga mama, danes praznuje častitljivih 90 let življenja, polnih spominov, ljubezni, skrbi in modrosti. Hvala ji za življenje, ki si jim ga podarila, za vso ljubezen, dobroto in lepe trenutke. Ob njenem visokem jubileju ji srca želijo predvsem trdnega zdravja, miru in še veliko lepih in srečnih skupnih trenutkov v krogu vseh, ki jo imajo radi. Naj ji vsak nov dan prinese toplino v srce, veselje in občutek, kako zelo je ljubljena. Vse najlepše in najboljše za njen čudoviti praznik. Ji iz srca želi hčerka Janja z možem Marjanom, vnukinji Sabina z Alešem, Tina z Leonom ter pravnuki Žana, Vid in Manja.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj. Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Prodajo harmoniko Honor 96 basna. Informacije na 041 739 815. 041 739 815.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
2: Osemletnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Pet tekmovalcev kluba Borilni Veščin Ptuj je konec tedna nastopalo na odprtem turnirju kickboksu v Požegi na Hrvaškem. Dosegli so odlične rezultate, kar štirje so stopili na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. To so bili Mihail Fajfar, Jaka Kozel in Kenan Dropič med starejšimi kadeti ter Maj Štrucl med mladinci. Dve medalje je med mlajšimi kadeti osvojil še Rok Jagarinec, in sicer v point fightingu in light kontaktu. Ekipo so vodili trener Filip Janžekovič ob pomoči Taje Šebila, sodila pa je tudi ptujska sodnica Sabina Krajnc-Kolednik. Več pa na športnih straneh Štajerskega tednika.
0: Podravje na dlani. Športne minute.

Veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. U petak 13. novembra ob 19. uri u Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstupnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.

danima putujem ja. Od umora ne mogu više, oči željne su

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Desterniški občinski svetnik Branko Horvat je bil pravnomočno obsojen zaradi 4 kaznivih dejanj obregovanja županje Vlaste Tetičkovič Toplak in nekdanjega župana Franca Pukšiča. O usodi kipa Jožeta Kerenčiča bi lahko v Ormožu odločali tudi na referendumu. V Dupleku položili temeljni kamen za dom upokojencev. Preglejmo podrobneje. Občinski svetnik občine Desternik Branko Horvat je bil pravnomočno obsojen zaradi 4 kaznivih dejanj obrekovanja županje Vlaste Tetičkovič Toplak in nekdanjega župana Franca Pukšiča. Višje sodišče v Mariboru je potrdilo odločitev o krivdi in mu je izreklo pogojno obsodbo z 12-mesečno preizkusno dobo. Sodni postopek se nanaša na izjavi, ki jo je Branko Horvat izrekel na sejah občinskega sveta občine Desternik novembra in decembra 2023. Prvi je govoril o domnevnih osebnih koristih pri prodaji nepremičnine. Horvat je tako 9. novembra 2023 na seji dejal, dobesedni navedek, da pa je bila tako močna želja prodaje tega Arnoševega, ker je tu ravno, se nanaša na tole. Pač predvidevam, da so nekateri od tega imeli osebne koristi. Po mojem prepričanju gospod Pukšič, gospa Vlasta, pa najverjetneje še gospa Valerija Malek, ki je tako vneta zagovornica tega dejanja. Konec navedka. Zaradi izjav sta županja Vlasta Tetičkovič Toplak in nekdanji župan Franc Pukšič vložila zasebni tožbi. Okrožno sodišče na Ptuju je Horvata spoznalo za krivega 4 kaznivih dejanj obrekovanja. Višje sodišče v Mariboru je odločitev o krivdi potrdilo. Kaj o sodbi meni svetnik Branko Horvat?
3: V samem sodišču je bilo tožbo namenjeno zgolj zastraševanju svetnikov in pa nekaterih občanov. V odločbo sodišča bom jaz spoštoval, čeprav se z njo ne strinjam. Res pa je, da še noben ni časti in dobrega imena dobil na sodišče, tudi ona pa ne bo ta. To se gradi drugje. Ne glede na sodbo sodišča, resnico pozna velik del domačinov v Desterniku, tako da to ne moremo spremeniti. Ne sodišče, ne jaz, ne nihče drug. Kar se pa tiče samega nadaljnega dela v občinskem svetu, pa smo svetniki legitimno izvoljeni in bom tudi naprej nadaljeval svoje delo, tako da tale tožba ne bo vplivala na moje delo v občinskem svetu.
2: Županja Vlasta Tetičkovič Toplak je s pravnomočno odločitvijo zadovoljna, zaradi Ptuj je povedala.
4: Skozi celotni sodni postopek sem dokazala, da občinski svetnik laže, da je širil neresnice na 200 občinskega sveta. Okrožno sodišče ga je obsodilo, višje sodišče temu potrdilo. Danes je sodba pravnomočna. Svetnik, kateremu so pred 4 leti občani rekli odločni ne na županski volitva, je sicer bil izvoljen za svetnika z namenom, da bi zastopal interese občanov in sprejemal odločitve. Žal pa je danes po končanem mandatu resnica taka, da Horvat ni potrdil nobenega iz minulih proračunov, ni potrdil ne investicije, ki smo jih zaključili, ne kanalizacije, ne vežice, ne kolesarske steze. Je častni član našega prostovoljnega gasilskega društva Desence in tudi tega vozila, ki smo ga nabavili v tem mandatu, ni potrdil v proračunu.
2: Županja je pojasnila tudi, da je bila med sodnim postopkom opravljena rekonstrukcija domnevnega dogodka pri Pukšičevi garaži in na koncu se je izkazalo, da celotna zadeva pade. Nekdanji župan občine Desternik Franc Pukšič pa je povedal.
5: Branko Horvat je lagal in kar je še huje, sodišče potrdilo, da je dobro vedel, da govori neresnico. Branko volilni slogan je bil stojim za svojo besedo, danes pa za njegovimi besedami stojijo. 4 pravnomočno potrjena kazniva dejanja obrekovanja. Niti pričanje Matjaža Branka ni omajalo sodnih ugotovitev. Morebitno kaznivo dejanje krive izpovedi pa naj preverijo pristojni organe. Besede imajo svojo težo, laži pa svojo ceno. O krivdi je odločalo sodišče, o zaupanju in mandatu pa bodo odločali občani, ki vedo, da je Horvat pravnomočno obsojen zaradi zavestnega širjenja neresnice.
2: Iz sodbe višjega sodišča še izhaja, da nikomor ne more biti dopuščeno, da zavestno uporablja laž, ko se v kom žaljivo izraža pri izpolnjevanju svoje politične dejavnosti. V Ormožu v zadnjih dneh precej vznemirjenja povzroča namera občine, da ob zeleni preobrazbi Kerenčičevega trga umakne kip Jožeta Kerenčiča. Župan Daniel Vrbnjak je to potrdil v intervjuju v avgustu, ko je dejal, da je umik kipa na drugo lokacijo dogovorjen in tudi usklajen z Združenjem borcev za vrednote NOB Ormož. Na ponedeljkovi seji občinskega sveta v Ormožu je svetnik Matej Hebar podal svetniško pobudo za ohranitev spomenika na prvotni lokaciji. Ob tem je izpostavil dokumentacijo, ki govori o tem.
6: V PZI je izrecno predvidena demontaža spomenika in njegova začasna hramba v muzeju, odkoder bi se najselil na drugo lokacijo v ločenem, še nedefiniranem projektu. Odstranitev je označena tudi na rušitvenem načrtu, vključeno je v razpisni popis del, vrnitev mimo grade ni. Na tlori so končne ureditve, ki jo imam tukaj, pa čeprav je tako detajlen, da zajema vsak koš za smeti ali stojala za kolesa, ki pa na njem ni. Posebej zanimivo je tudi kulturno-varstveno mnenje Zavoda za kulturno dediščino Slovenije, ki je v odločbi ugotovil, da nova ureditev trga ne vključuje Kerenčevega spomenika. Upozoril je, da bi bila njegova predstavitev v muzejski depo zgodovinsko problematična, predstavitev v Grajski park pa neprimerna.
2: Župan Vrbnjak je v odzivu dejal, da je leta 2023 potekala delavnica, na katere so bili povabljeni občinski svetniki, društva in vsa zainteresirana javnost.
7: Kaj so bili za ključke in pa poročila samih delavnic. In tam je, gledajte, notri pisalo večkrat, da so se udeležence same delavnice so večkrat poudarili in večkrat imeli predlog, da se kip Jožeta Kerenčiča premakne na drugo primernejšo lokacijo. Za lažjo predstavitev smo napravili vizualizacijo trga video posnete, ki ste ga gledali na ponovoletne, objavljali smo ga na družbenih omrežjih, da bi videli v živo, na kaki način bo trg izgledal. In to od leta, vete koliko že je to tak, da ni bil spomenik v tistem videu.
2: Župan je ob tem dodal, da bodo glede na buren odziv javnosti o tem vprašanju znova razpravljali. Glede na stališči obeh strani pa se lahko zgodi, da bodo o tem, ali bo kip Jožeta Kerenčiča ostal na trgu, ki se imenuje po njem ali ne, prebivalci Ormoža odločali na referendumu. V Spodnjem Dupleku je včeraj potekala slovesna položitev temeljnega kamna za novo enoto doma Danice Vogrinec Maribor Danica Duplek. Gre za pomemben mejnik pri zagotavljanju novih zmogljivosti za oskrbo starejših na območju občine Duplek. Izgradnja doma predstavlja pomembno pridobitev za lokalno skupnost, saj bo prispevala k večji dostopnosti institucionalnega varstva starejših. Župan Mitja Horvat.
8: Enota bo imela 60 postelj, prav tako pa bo to velika pridobitev za občino, zlasti zato, ker jim bo v tem domu možno dodatne vsebine tako za tiste, ki imajo pomoč na domu in za tiste, ki bojo imeli obiskovalci večgeneracijskega centra ali pa dnevnega varstva, ki bo tudi omogočeno v tej zgradbi. Izbran je bil izvajalec gradnje Lenart in vrednost tega projekta je 8,7 milijonov. Država se je zavezala, da bo zagotovila 7,9 milijonov, 700 tisoč samo tudi iz občine, občinskega proračuna.
2: Gradbena obrtniška dela bi naj bila opravljena v 14 mesecih, prvi stanovalci pa nastanjeni v začetku leta 2028, dodaja župan Horvat. Spremljali ste oddajo Glas regije, pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

Radio Ptuj.

se začne s štajersko budilko Radia Ptuj.